0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro.

taky porcelán. Jsem moderní.

0: Toto bol skvelý Rišo Miller a Šťastie je krásna vec. My sa v tejto chvíli ideme pozrieť na aktuálne správy.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku sa začína referendum. Volebné miestnosti by už mali otvárať. Hokejista Marek Ďaloga sa po rokoch vracia do zvolena. Dnes bude prevažne slnečno a teplo do 29 stupňov. Pekné sobotné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na Slovensku sa práve otvárajú volebné miestnosti. Ľudia môžu v dnešnom referende hlasovať do 10. večer. Rozhodovať budú o dvoch otázkach. O zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, aj o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať môže viac ako 4 milióny 300 tisíc občanov. Viac ako 112 tisíc mladých ľudí môže ísť voliť vôbec po prvý raz. Na bezpečný priebeh bude dohliadať polícia, pokračuje hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Výsledky referenda bude štatistický úrad spracovať z viac ako 5,5 tisíc volebných okrskov. Ministerstvo vnútra zároveň spustilo infolinku. Dostupná je od 7 ráno do 10 večer. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa ministra Juraja Blanára žijú Slováci v 65 krajinách sveta a ich počet sa odhaduje na takmer 2 milióny. Rezort chce zároveň podporovať aj víkendové školy v zahraničí, kde sa slovenské deti učia slovenčinu. Minister hovorí, že dôležitý je aj dostatok učebníc a učiteľov slovenského jazyka. Súčasťou plánov je aj myšlienka pamätníka slovenského vysťahovalectva. Ten by pripomínal život Slovákov v zahraničí. V Iráne sa začali 6-dňové verejné pohrebné obrady za zosnulého najvyššieho vodcu Alího Chameneiho. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. Tisíce ľudí sa zhromaždilo pri veľkej mešite Mosalá v Teheráne. Úrady tam sprístupnili rakvu s jeho telom. Na obradoch sa očakávajú milióny smútiacich aj zahraniční predstavitelia. Chamenei zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre Teheránu. Pohrebné ceremonie majú trvať do 9. júla. Po Teheráne bude pokračovať aj v ďalších mestách. A pozrime sa aj na šport. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal zmluvu s HKM Zvolen, klubom, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Ďaloga naposledy odohral plnú sezónu vo Zvolene pred 14 rokmi. Potom pôsobil najmä v zahraničí. Najviac času strávil v Česku, zahral si aj v KHL či vo Švédsku. V reprezentácii sa predstavil na 6 majstrovstvách sveta na 2 olympiádach. V Pekingu získal so Slovenskom bronz, pri výbere tímu sa vraj rozhodoval srdcom. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Prehánky sa objavia len výnimočne, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Na severe a na hore hroní bude chladnejšie, okolo 19 až 24 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý.
2: Servis Rádia Vlna.
1: O 7. zdravíme aj všetkých vodičov, situácia na cestách je pokojná. Namerať vás môžu v Bošanoch v časti Baštín smerom do Partizánskeho a opatrnosť zvýšte v Levoči. Pre kultúrne podujatie rátajte s viacerými uzáverami. Nepriazne sú ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré vidíte na cestách. Jazdite bezpečne.
0: Pekné, dobré ráno aj od nás Vlny. Už takto ráno vám hráme hity overené časom, vďaka ktorým sa vám bude lepšie vstávať. Ak ste už náhodou aj v práci, tak lepšie pracovať samozrejme. No a pred nami je sobota, 4. júl, čo znamená, že oficiálne štartuje víkend a my si ho ideme na Vlne užiť. K tomu príjemné počasie, skvelá hudba a dobrá nálada. No, čo viac si prijať pre túto chvíľu?
2: Počúvate Víkend na Vlne.

0: Duo Modern Talking z Rádia Vlna You Can Win If You Want. Spievať, tancovať, len tak byť, toto všetko môžete urobiť v tejto chvíli aj pri hudbe, ktorú vám hrám. No a v podobnom duchu budem pokračovať, lebo hudby podľa mňa nikdy nie je dosť. Takže v najbližších minútach u nás na vlne aj Iveta Bartošová a pesnička Když láska schází. Dáme si aj takú oslavnú celebration a Cool and the Gang. A spievať vám k dnešnému ránu bude aj božský Kája. Když muž sa ženou snídá. A takto správne naladení si už môžete užívať dnešný víkend, pretože štartujeme ho, začína a máme pred sebou jeho prvý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Haldenovou.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.

Aj takéto skvelé hity overené časom vám hrám od nás z Rádia Vlna. Inak zatiaľ, čo 4. júlový deň je v histórii známy ako Deň nezávislosti USA, na Slovensku sa dnes 4. júla uskutoční referendum. No a čo sa počasia týka, o tom bude reč, bude stabilné a príjemne letné. No, prvý víkendový deň nového mesiaca sa prejaví takým stabilným počasím, aj príjemnými teplotami a absenciou zrážok. No a práve tie naša zem potrebuje, dokonca nepomohli ani intenzívne búrky v strede týždňa, ktoré ukončili vlnu extrémnych horúčav. No a počas dnešnej soboty bude u nás prevládať len malá oblačnosť s teplotami do 29 stupňov Celzia. Sviežejšie bude logicky na horách. Ak teda chcete dnešok využiť poriadne, tak bude určite stvorený na rôzne prázdninové aktivity, aj výlety či pobyt pri vode. Školské prázdniny, to už teraz môžem povedať, že sa poriadne rozbehli. Letné dovolenky sú v plnom prúde. No a v počasí, keď to porovnáme s tým, čo tu bolo pred pár dňami, tak nuda. Ale vďaka za túto nudu. Mnohí sa ešte spamätávame z extrémnych horúčav, ktoré sme tu mali, a vraj podľa najnovších predpovedí očakávame ich návrat. Ale, čo je dobrá správa, nepôjde o žiadne extrémne horúčavy, teda aspoň na teraz, tak snáď som vás tým aspoň trošku potešila. Krásnu letnú a júlovú sobotu vám prajem z Rádiom Vlna.

0: Jovi a Bed of Roses, hudba k víkendu, nech sa páči. No a každú polhodinku u nás na vlne aj spravodajský blok s aktuálnymi informáciami.
1: Na Slovensku sú už otvorené volebné miestnosti. Ľudia môžu v referende hlasovať do 10. večer. Rozhodujú o dvoch otázkach. Zrušení tzv. Doživotnej renty a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz. Dnes si pripomíname príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Od začiatku ich misie na našom území uplynulo 1163 rokov. Vo viacerých mestách sa konajú slávnosti a púte. Argentína postúpila na futbalových majstrovstvách do 8-finále. Podarilo sa im to výhrou nad Kapverdami 3-2 po predĺžení. Úradujúci majstri si ďalší zápas zahrajú v útorok 18. proti Egyptu. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Prehánky sa objavia len výnimočne. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Na severe a na hore Hroní bude chladnejšie, okolo 19 až 24 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar ste videli v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta a pozor si dávajte aj v Levoči. Pre kultúrne podujatie sú nepriazné ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré vidíte na cestách. Jazdite bezpečne.
2: Hity overené

Dvojka, ktorej to ladí perfektne, Joe Cocker and Jennifer Warren spievali Up Where We Belong z Rádia Vlna. Len pripomeniem, čo je veľmi dôležité pre túto chvíľu. 0908 704 704, toto číslo. Sem sa mi ozvite, napíšte mi SMS-ku, správu alebo nahrajte hlasovku na

0: WhatsApp. Priestor máte aj vy, poslucháči Rádia Vlna, vedie víkend a tiež ma zaujíma, odkiaľ a pri akej činnosti počúvate Rádio Vlna.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbiednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolbiednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolbiednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Ľudia už vymysleli kávu bez kofeínu. Vyrábame aj mlieko bez laktózy, meso bez mesa. Tak ako dlho ešte musíme čakať, kým niekto vymyslí výplatu bez práce?
0: Toto sa pýtam ja.
6: Robíme vlastne rituál oddeľovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme, keď sa otvoria
5: dvere. Aj nás si teraz naplažila, áno?
0: Áno.
6: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú. Ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali.
0: Morské koníky každé ráno po zobudení laškujú so svojím partnerom a tancujú mu.
5: Podľa zoológov si takto posilňujú partnerský vzťah, lebo vedia, aké dôležité je nájsť si čas pre toho druhého. Mm-hmm. Tak počkaj, buďme ako morské koníky, lebo aj morské koníky ľúbi Boh, sú len zvieratka. Si predstav, že svojho Peťa zobudíš tak ráno, keď ideš do roboty, ešte by si nezatancoval. Keď mám domáce oblečenie a som v záhrade alebo na dvore, tak rád si len tak akože hoci kde do hoci čoho sadnem a nebudem to až
0: píde, no. Preboha.
5: Čo?
0: Toto vyznelo všeliak, ale dobre, budeme tak to brať.
5: Až tak nie.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Rádia Vlna, viac menej slnečné dni aj noci síce sú kratšie, ale stále sa dá na čo pozerať. Treba si nájsť chvíľu, tiché a tmavé miesto a zážitok ako vyšity. Len teda upresním, že sme v období po letnom slnovrate, takže noc je stále veľmi krátka, čo znamená, že úplná tma trvá len chvíľu, ale aj v tú chvíľu uvidíte Venušu ako najjasnejší bod na nočnej oblohe. Svieti výrazne po západe slnka a naozaj sa nedá prehliadnuť, aj keby že chcete. Vysoko nad hlavou máme aj známy letný trojuholník, možno ste o ňom počuli. Len pre zaujímavosť, tvoria ho hviezdy Vega, Deneb a Altair. Sú to jedny z najvýraznejších hviezd letnej oblohy. A ak sa dostanete náhodou mimo mesta, uvidíte aj pás našej galaxie, teda Mliečnú cestu, ktorá je v tomto mesiaci, teda v júli, v jednom z najlepších období pozorovania. Najjasnejšia časť sa nachádza smerom k súhvezdiam Strelec a Škorpión. Na Mliečnú cestu sa oplatí počkať do polnoci. No a nad ránom potom vykukne aj Saturn. V ďalekohľade sú už pekne viditeľné aj jeho prstence. No a dnes, 4. júla, nastáva zaujímavé priblíženie Marsu a Uránu. No a bonus, ešte stále v týchto dňoch sa môžu objaviť aj tajomné svietiace oblaky, ktoré vyzerajú ako keby boli z iného sveta, ale nie sú. Sú zvláštne striebristé a nízko nad severom. Objavujú sa po západe slnka alebo nad ránom. Vtedy je najväčšia šanca vidieť ich. Dnes je teda ideálny večer na pozorovanie Venuše, Saturna, Mliečnej cesty a aj vzácneho stretnutia Marsu s Uránom. No a keď zdvihnete oči a pozriete sa tam hore na nočnú oblohu, tak prídete aj na iné myšlienky.

0: Z Rádia Vlna aj tento český hitmaker Michal David a pesnička Deti ráje. Verím, že ste si prišli na svoje, no a aby ste boli informovaní, tak tu máme pre vás ďalšie aktuálne správy.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku sa začalo referendum. Jedna volebná miestnosť neotvorila včas. Pre cyrilometodské slávnosti treba rátať s obmedzeniami v doprave. Dnes bude prevažne slnečno a teplo do 29 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na Slovensku sa začalo referendum. Volebné miestnosti sú otvorené. S výnimkou jednej, a to v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. U zapisovateľky volebnej komisie nastal zdravotný problém. V tejto obci sa bude posúvať začiatok hlasovania. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz. Pri každej otázke zakružkujte odpoveď áno alebo nie. Na bezpečný priebeh dohliada po celom Slovensku polícia. Ľudia rozhodujú o dvoch otázkach, o zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Ide o 10. referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Lekári z Národného ústavu detských chorôb varujú pred skokmi detí do neznámej alebo plitkej vody. Podľa primára pediatrickej neurochirurgie Svorada Trnovca môže pri náraze hlavou na dno dôjsť k vážnemu poraneniu krčnej chrbtice. To môže skončiť aj ochrnutím.
3: Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Hovorím to preto, lebo už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
1: Lekár preto odporúča vždy si vopred skontrolovať hĺbku vody. Národný ústav detských chorôb rodičom zároveň pripomína, aby počas horúčav sledovali pitný režim detí, rovnako aby ich chránili pred priamým slnkom. Vyhnúť by sa mali pobytu vonku počas najteplejších hodín dňa. Polícia upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia v Nitre a v Levoči. Dôvodom sú cyrilometodské slávnosti v Nitre a národná púť na Marianskej hore v Levoči. Vodiči musia počítať so zvýšenou premávkou, dočasnými uzáverami a pokynmi policajtov priamo na mieste. V Levoči bude počas púte platiť osobitný dopravný režim. Niektoré miestne cesty sú už uzatvorené. Ide o ulicu Športovcov, Ovocinársku, Lúčnu a Sadovú. Polícia odporúča využiť hromadnú dopravu alebo záchytné parkoviská, vyrastie s dostatočnou časovou rezervou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP. Netanyahu počas telefonátu vyzdvihol vzťahy medzi Izraelom a USA. Trumpovi zároveň pogratuloval k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Washington patrí medzi najbližších spojencov Izraela. Vzťahy medzi lídrami však v posledných týždňoch poznačujú a Trumpova kritika izraelskej ofenzívy v Libanone. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa zamračí. Prehánky sa objavia len výnimočne. Bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na severe trošku chladnejšie, okolo 19 až 24 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 8. zdravíme z Rádia Vlna všetkých vodičov. Aktuálne máme hlásený jeden radar, a to konkrétne v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Krásne dobré ráno aj od nás z Vlny. Vedeli ste, že práve to dnešné patrí medzi najobľúbenejšie časti týždňa? No, dôvod je asi jasný, viacerí z nás nemusia vstávať do práce a zároveň nás ešte netlačí fakt, že sa blíži pondelok, a teda najmenej obľúbený deň v týždni, tak zostávame v prítomnosti tu a teraz a užijeme si aj tento moment a toto najobľúbenejšie ránko.

0: Sara Perketiamo, ste počúvali z Rádia Vlna. Priatelia, vyzvala som vás, aby ste mi napísali, odkiaľ a pričom počúvate Vlnu, tak aj popri práci v Luhačovici. Elenka nás napríklad počúva doma, s kávou v ruke, v Košiciach. Tak 0908 704 704, ozvať sa mi na toto číslo môžete aj vy, či ste tu so mnou na spoločnej vlne. Rádio.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aktuálny čas je 8 hodín 23 minút. Z Rádia Vlna vám hrám takéto skvelé hity overené časom a mám pre vás aj jeden tip na dobrú knihu.
1: Na Vlne s knihou.
0: Spomínate si na kultový film Nekonečný príbeh? Osamelý chalan Bastian, mladý bojovník Atrej a jeho kôň Artex, lietajúci drak Falco. Autor príbehu Michael Ende však napísal aj ďalšie kultové dielo, ktoré vyšlo s nádhernou obálkou a orieskou. Volá sa Momo a nenápadne kladie veľmi závažnú otázku. Čo keby vám niekto každý deň ukradol pár minút života? Pravdepodobne by ste si to v tej chvíli ani nevšimli, ale počase by vám začali chýbať. Tvrdí to aj náš Milan Buno.
2: Momo je dievčatko, ktoré žije v ruinách starého amfiteátra na okraji mesta, nosí obnosené šaty a vlastní len to najnutnejšie. Napriek tomu za ňou ľudia prichádzajú každý deň. Prečo? Pretože ich počúva. Naozaj počúva. Nie tak, ako to často robíme my, keď už v duchu premýšľame nad vlastnou odpoveďou. Nie tak, že kontrolujeme telefón alebo pozeráme cez plece na niečo zaujímavejšie. Momo venuje druhému človeku plnú pozornosť a zrazu sa dejú zvláštne veci. Ľudia nachádzajú riešenia svojich problémov. Hádajúci sa priatelia sa zmieria. Smutní získajú nádej. Je to jednoduché a pritom prekvapivo silné. Potom sa však objavia strašidelní, popolavosiví muži, ktorí presviečajú ľudí, aby šetrili čas. Nezastavujte sa, nerozprávajte sa a nehrajte sa s deťmi. Nenavštevujte priateľov, ale pracujte viac, robte všetko efektívnejšie. Znie vám to povedome? Práve v tom spočíva genialita Endeho knihy. Málo ktorému autorovi sa podarí napísať príbeh, ktorý funguje na viacerých úrovniach naraz. Dieťa bude sledovať dobrodružstvo odvážnej Momo, jej stretnutia s tajomným majstrom Horom či múdrou korytnačkou Kasiopeou. Bude vnímať napätie, fantáziu a boj dobra proti zlu. Dospelý však číta úplne inú knihu. Vidí kritiku konzumnej spoločnosti, neustáleho výkonu a posadnutosti produktivitou. Pri niektorých scénach máte pocit, ako by Michael Ende napísal tento príbeh po týždni strávenom na dnešných sociálnych sieťach, hoci od ich vzniku ho delili 10 ročia. Prečo sa Momo číta aj po 50 rokoch? Možno preto, že hovorí o niečom, čo sa nikdy nezmení. Každý človek dostane určitý čas. Nikto nevie, koľko ho bude mať. A každý deň sa rozhoduje, na čo ho minie. Michael Ende túto jednoduchú myšlienku premenil na jeden z najkrajších príbehov modernej detskej literatúry. Momo je pripomienka, že najvzácnejšie chvíle často nevznikajú vtedy, keď stíhame najviac vecí. Vznikajú vtedy, keď sa na okamih zastavíme.
1: Na Vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Skvelý a úspešný projekt We Are The World a USA for Africa. Dali sme si ho aj z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj tento prvý júlový víkend. Tak si ho užívajte. No a my na Vlne každú polhodinku aj aktuálne informácie ponúkame.
1: Voliči sa môžu počas trvania dnešného referenda obrátiť na infolinku ministerstva vnútra. Voličom poskytujú informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. V Banskej Bystrici musí približne 6500 voličov zamieriť do inej volebnej miestnosti než zvyčajne. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, v ktorých sa predtým hlasovalo. V meste je otvorených 78 volebných miestností. Celkovo tam môže hlasovať približne 60 000 voličov. Najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta je po 16 finále Lionel Messi so 7 gólmi. Medzi týmami je najproduktívnejšie Francúzsko, ktoré zatiaľ strelilo 13 gólov. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Prehánky sa objavia len výnimočne. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Na severe a na hore hroní od 19 do 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Policajnú hliadku hlásite v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Na obmedzenia si dávajte pozor v Levočím pre Cyrilometodské slávnosti, je tam uzavretých viacero ulíc. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré vidíte na cestách. Jazdite bezpečne.
2: Časom. Rádio Vlna.

0: Naša slovenská klasika, skupina Elana, kráľovná bielých tenisiek, 8.43. Erasťo chce pozdraviť cez éter ich kuchárku Nikolku a odkázať jej, aby sa jej dnes dobre varilo. No a Jozef, ten počúva Vlnu zo šale a chce dať niečo fajné zahrať Beatke do Kráľovej nad Váhom, tiež všetkým známym zo šale aj kolegom do práce. 0908 704 704 je číslo, ktoré môžete využiť aj vy a napísať mi do štúdia.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,09 € a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

0: 90. roky Rednex a Wish You Were Here. Toto sú hity overené časom. A musím povedať, že každá krajina má niečo do seba, každá je jedinečná, ale nie všade sú tie najlepšie podmienky na život a práve o kvalite života v krajinách po celom svete je najnovší rebríček, ktorý sa ku mne dostal. V ňom dominujú tie európske a nie je za čomu čudovať, Európa sa už dlhodobo považuje za najlepší kontinent na život. Takže svedčí o tom aj fakt, že v tej prvej desiatke je až 9 európskych krajín, no a prvé miesto vás možno prekvapí. Začnem teda ale od 10. miesta, tam je Norsko, potom Island, Nemecko, na 7. mieste je Rakúsko, pred ním Fínsko, Švajčiarsko otvára prvú peťku, Omán je na 4. mieste a prvá trojka vyzerá takto, 3. miesto Luxembursko, 2. miesto Dánsko a na vrchole je Holandsko ako najlepšia krajina na život. Okrem iných, kvalitu života zvyšujú aj rozsiahle cyklistické trasy. Ako je na tom Slovensko? Ak sa na toto pýtate, tak naša krajina sa v rebríčku umiestnila prekvapivo dobre na 35. mieste z 89 krajín sveta. No a medzi pozitívne faktory patrili bezpečnosť, krátke dochádzanie do práce, priaznivá klíma alebo nízke znečistenie. Ak to ale porovnáme s našimi susedmi, tak okrem spomínaného Rakúska je na tom lepšie už len Česko, ktoré skončilo na 22. mieste. Poľsko, to sa umiestnilo za nami na 37. mieste a Maďarsko na 40. Domov je predsa len domov, ale je zaujímavé vedieť, kde sa podľa odborníkov žije najlepšie.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: od týmu sme si dali prievan v peňaženke. Verím, že sa vám to dobre počúvalo a že to nie je váš prípad. Tak a v tejto chvíli dávam slovo Michailovi, pretože má pre vás aktuálne informácie.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pacienti v Košiciach môžu v referende hlasovať pri lôžku. Trump otvoril oslavy nezávislosti varovaním pred komunizmom. Čaká nás prevažne slnečný deň, bude teplo do 29 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura môžu hospitalizovaní pacienti aj personál hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Ak zdravotný stav pacientovi neumožňuje prísť do určenej miestnosti, členovia volebnej komisie ho môžu navštíviť priamo pri lôžku. Viac už hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
3: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku v kluboch zamestnancov na prvom poschodí vedľa kaplnky. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v 10. pavilóne na prízemí v čase od 14. do 15. hodiny.
1: Niektoré mestá hlásia organizačné zmeny. V Banskej Bystrici musí približne 6500 voličov zamieriť do inej volebnej miestnosti než zvyčajne. Dôvodom je rekonštrukcia škôl. Slovensko si zajtra pripomenie sviatok svätého Cyrila a Metoda. Od príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu uplynulo 1163 rokov. Konštantín, známy ako Cyril a Metod, prišli na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava. Ich misia mala duchovný aj kultúrny význam. Šírili kresťanstvo v jazyku, ktorému ľudia rozumeli. Vytvorili aj prvé slovanské písmo hlaholíku. 5. júl je na Slovensku štátnym sviatkom. Cyrilometodské dedičstvo sa spomína aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa na viacerých miestach konajú slávnosti a púte, napríklad v Nitre či na Marianskej hore v Levoči. Americký prezident Donald Trump otvoril oslavy 250. výročia nezávislosti Spojených štátov prejavou pri pamätníku Mount Rushmore. Hovoril o výnimočnosti USA, neskôr prešiel aj k politike a varoval pred údajnou hrozbou komunizmu. Podľa agentúr AP a AFP ju označil za smrteľnú hrozbu pre americkú slobodu. Trump sa v prejave venoval aj prisťahovalectvu a odkázal, že ľudia sa v Spojených štátoch nemusia narodiť, musia však milovať to, čo krajina vybudovala. Oslavy výročia majú pokračovať aj vo Washingtone. Naplánované sú tam prelety vojenských lietadiel a veľký ohňostroj. Cyklistické preteky dnes obmedzia dopravu v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Dôvodom sú spoločné majstrovstvá Česká a Slovenska v cyklistike do 23 rokov. Odštartujú o 13. hodine a potrvajú približne do 17. Premávka bude počas pretekov regulovaná. Vodiči musia počítať s uzáverami a riadiť sa pokynmi polície a organizátorov. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa zamračí. Prehánky sa objavia len výnimočne, bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na sever bude trošku chladnejšie, okolo 19 až 24 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 9. sa pozrieme na cesty. Veľký pozor na R1 z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Ide tam auto v protismere. Policajné hliadky nám hlásite na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Pýtala som sa vás, kde nás počúvate a pričom, napríklad aj na výlet na Gimeš. Katka zároveň pozdravuje dceru Jarmilu a najlepšieho syna Michala. No a krásnu sobotu s Vlnou pri nezabudnutelných hitoch. Aj po 9. vám ich samozrejme budem hrať. Náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi, tak si ich poďme spoločne užiť.

0: Tak to veľmi dobre to znie, keď spieva Elton John, toto bola jeho Nikita z Rádia Vlna, hity overené časom. Mám ich pre vás pripravené. Medzi nimi aj pesnička We Are The Champions od kapely Queen. Toto boli 70. roky, vystriedame ich, dáme si aj niečo z 80. Čo poviete, môže byť Touch by Touch. A dáme si aj 90. roky, odtiaľ IMT Smile. Myslím, že si budeme dobre hrať a že si prídete na svoje.
1: Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.

0: legendárna, nezabudnutelná We Are The Champions od kapely Queen. Verím, že sa vám to dobre počúva, pretože mne áno, hity overené časom tu budú, ale teraz mám pre vás jeden tip.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Len tak si sadnúť, oddychnúť si po náročnom pracovnom týždni pred možno ďalším náročným pracovným týždňom a dať si do uší vlnu a započúvať sa do jednej z vašich obľúbených relácií. Už čoskoro privítame na vlne zostavu, ktorá nemá obdobu. V Talk Show na vlne s Didianou prosprávajú rôzni odborníci na rôzne témy.
2: Tento týždeň mám pre vás výberovku Talk Show na vlne. V tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to s potom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
3: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplo von.
2: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
4: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
2: Yeah. Ako sa voľa kedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
5: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
2: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
6: Gitara, na ktorej som hral, stará 25 tisíc korún. To bolo 10 výplat inžiniera.
2: A výberovka Talk Show bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinkaj zo skupiny Para.
7: Dobre mať záložnú šlapku niekde pod sebou.
2: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke Talk Show na vlne.
0: Takže suma sumárom, 7 hostí, 5 rozhovorov v Talk Show na vlne má pre vás Didiana už túto nedeľu po 12. Užiť víkend si viete aj takýmto príjemným spôsobom.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Pecho Boys, Rádia Vlna, Heart. Verím, že vás potešila aj táto skladba. Mám ich pre vás pripravené v ďalších minútach, ale ešte skôr, ako si ich zahráme, tak sa pozrieme na krátke správy. Zostaňte s nami a dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Národný bezpečnostný úrad zaznamenal na Slovensku dôsledky pôsobenia ruských kybernetických skupín. Úrad upozorňuje aj na nárast vydieračských útokov či podvodných telefonátov, pri ktorých útočníci využívajú umelú inteligenciu. V školách chýbajú najviac učitelia matematiky, informatiky a fyziky. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že problém sa týka najmä niektorých predmetov a regiónov. Rezort preto podporuje doplnkové štúdium učiteľov, kompenzačné príspevky aj zvyšovanie platov. Jednotka tohto ročného draftu Gavin McKenna podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Torontom Maple Leafs. 18-ročný kanadský útočník dostal najvyššiu možnú zmluvu pre nováčika s priemerným ročným platom viac ako $1 000 000. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Zapršať môže len ojedinele, dnes najviac 29 stupňov. Na severe a na hore hroní trošku chladnejšie do 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj po pol desiatej pozdravujeme na cesty. Policajnú hliadku hlásite v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta. Na obmedzenia si dávajte pozor vlevo, či pred Cyrilom Metodské slávnosti je tam uzavretých viacero ulíc. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré vidíte na cestách. Jazdite opatrne.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Miroš Bírka a jeho Pozri u nás na vlne. Evla pozdravuje spoza volantu, pred chvíľou mala pauzu na benzínke, šoferuje z Bratislavy do Nitry, ide pre kamošku Elču a idú spolu do Novák na skúšku zboru, totiž oni spievajú spolu asi 40 rokov a patrične si to všetky ženy aj užívajú. A som rada, že vlna je s vami aj na cestách. Z Edmontonu posielajú pozdrav Peťo a Mišela, práve ste na výlete, ako mi píšete, trošku fotíte, tak si to užite. Ľubo z Prievidze, ten tiež počúva vlnu, varí guláš v kotlíku, tak potom dobrú chuť. No a pre vás ostatných 0908 704 704, to je číslo, ktoré môžete využiť aj vy. Zatiaľ vám želám krásny víkend v našej spoločnosti.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 9.

0: Naša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 8 centov z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500 gramové balenie za 4 eur a 75 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 eur a Slovakia Chips za 1,55 eur.

0: Na krátochvíľová v stínu Kapradiny z Rádia Vlna. Naše milované paradajky, konečne je ich sezóna, no a práve teraz chutia najlepšie. Sú sladké, sú šťavnaté, voňavé a hodia sa prakticky ku všetkému. Aj k raňajkám, aj k obedu, aj k večeri. Jednoducho osviežia po celý deň a zároveň aj zasítia. Mnohí z nás ale robia jednu chybu, robím ju aj ja, kvôli ktorej paradajky teda strácajú svoju chuť. Hneď po príchode z obchodu ich šupneme do chladničky, lenže práve ten chlad je podľa odborníkov dôvod, prečo potom chutia skôr vodnato a nevýrazne, namiesto toho, aby boli krásne, sladké a šťavnaté. Ak sa teda pýtate, že kam s nimi, ak nie do chladničky, tak najlepšie je nechať ich jednoducho na kuchynskej linke alebo v miske na stole. A je tu ešte jeden malý trik. Paradajky by sme mali ukladať stopkou nadol, teda miestom, kde boli prichytené k ukríku. Pomáha to udržať v nich viac vlhkosti, chráni ich pred otlačením a dokonca to môže predĺžiť aj ich trvanlivosť o niekoľko dní. Ak teda máte doma tvrdšie alebo zelenšie paradajky, pretože aj to sa stáva, tak dozrievanie môžete urýchliť aj tak, že ich vložíte do papierového vrecka spolu s banánom alebo jablkom. Práve tieto druhy ovocia uvoľňujú látku, ktorá dozrievanie prirodzene urýchľuje. Toto som ja vôbec nevedela, ale vyskúšam. Ale teda chladničku úplne nezavrhnite, keď sú už paradajky úplne zrelé a jednoducho sa bojíte aj v tomto teple, že sa pokazia, pokojne ich tam dajte. Len ich pred jedením vytiahnite aspoň pol hodiny vopred. Ono pri izbovej teplote sa im vráti chuť, aj aróma, aby si ich potom môžete vychutnať tak, ako majú správne chuti. Takže jednoduché pravidlo, to si zapamätajte, nezrelé a zrelé paradajky patria na linku, do chladničky až vtedy, keď ich potrebujete uchrániť pred pokazením. Je to jednoduché.
1: Toto je Rádio Vlna.
2: Rádio Vlna.

0: Ak by ste chceli byť prebudení, ak sa vám nechcelo do dnešného dňa vstávať, tak verím, že táto pesnička to napravila. Toto bol John Travolta a teraz aj aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia dohliada na bezpečný a pokojný priebeh referenda. V slovenských školách chýbajú najmä učitelia matematiky, informatiky a fyziky. Dnes bude prevažne slnečno a teplo do 29 stupňov. Pekné sobotné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Polícia dohliada na bezpečný a pokojný priebeh dnešného referenda. Pred otvorením volebných miestností vykonali policajti preventívne kontroly. Nezistili nič, čo by hlasovanie ohrozovalo. Jedinou výnimkou bolo neskoršie otvorenie miestností v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Dôvodom však nebol bezpečnostný incident, ale náhle zhoršenie zdravotného stavu člena volebnej komisie. Pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
3: Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda.
1: Polícia bude situáciu monitorovať až do ukončenia hlasovania. V slovenských školách chýbajú najmä učitelia matematiky, informatiky a fyziky. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že nejde o celkový nedostatok všetkých učiteľov. Problém je najmä pri niektorých predmetoch. Rezort chce preto podporiť doplnkové štúdium pre súčasných učiteľov, ktorí si môžu rozšíriť kvalifikáciu, pričom štúdium zaplatí štát. V Bratislave, Trnave a Košiciach sú zavedené aj kompenzačné príspevky pre vyššie životné náklady. Ministerstvo zároveň hovorí o zvyšovaní platov a príprave tzv. Platového automatu. V Iráne sa začali 6-dňové verejné pohrebné obrady za zosnulého najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. Tisíce ľudí sa zhromaždilo pri veľkej mešite Mosala v Teheráne. Úrady tam sprístupnili rakvu s jeho telom. Na obradoch sa očakávajú milióny smútiacich aj zahraniční predstavitelia. Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre Teheránu. Pohrebné ceremonie majú trvať do 9. júla. Po Teheráne budú pokračovať aj v ďalších mestách. A pozrime sa aj na šport. 8-finálový zápas futbalových majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne. FIFA zvažovala posun výkopu pre nepriaznivú predpoveď počasia. V Mexico City sa očakávajú búrky a hrozia záplavy. K zmene napokon neprišlo a zápas sa začne v noci na pondelok o 2. hodine nášho času na Azteckom štadióne. Na našom území dnes prevláda slnečné počasie. Počas dňa sa môže miestami zamračiť. Prehánky sa objavia len výnimočne. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Na severe a na hore hroní okolo 19 až 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 10. zdravíme na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Kalinove smerom na Brezničku. Na rýchlosť si dajte pozor v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našej bezplatnej linke 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tri a pol minúty po desiatej, sobota naplno rozbehnutá, rovnako aj víkend, my si to na vlne spoločne užívame a verím, že ste v tomto čase už všetci hore, totiž hovorí sa a ukazujú to aj štatistiky, že ľudia cez víkend stávajú v priemere oveľa, oveľa neskôr. Tak všetkých vás pozdravujem a želám krásne víkendové doobedie.
2: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Hanou.

0: hráva aj Baltimora a Tarzan Boy. V Sládkovičove sa jedna rodinka chystá akurát na oslavu 70-ky ich svatky Evičky do Trnovca nad Váhom. Týmto ti prajú všetko najlepšie ku krásnemu jubileu a tešia sa na super party. Vlna tá sa počúva aj v aute z Bruselu do Bratislavy, Samuel a Marian a psík Dogi a mačička Maggie, tak šťastnú cestu. Gabika tá chystá záhradu, bude opekačka, grilovačka, bude sa variť aj guláš, tak všetkým vydarenú sobotu, no a kým sa budete pripravovať na víkendové oslavy a party, tak ja vám budem hrať skvelé hity overené časom.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Bon Jovi a pesnička Always. Ponúkla som vám ju z Rádia Vlna o 10:25 a opäť tu mám pre vás jeden tip na výlet. A viete čo? Nie na jeden, ale hneď na niekoľko.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Každú sobotu presne na pravé poludnie vám prinášame z Rádia Vlna tip na výlet. Skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už dávno zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov konkrétne na 6 rôznych miestach.
2: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum legendou o Filkovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
3: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
2: Na hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán?
4: Ty si veliteľ, rozhodne.
2: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
5: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
2: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
6: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu.
2: Od Grofov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
7: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
2: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
8: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe tohoto vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
2: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
0: Takže 6 zaujímavých miest, čiže zažiť môžete naraz až 6 výletov. Nezabudnite sa správne naladiť dnes o 12:00. Pozývam vás na počúvanie.

0: Austrálčanka Kylie Minogue spievala známu The Locomotion, tak verím, že ste si prišli na svoje. V tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Desatridsať je aktuálny čas a pripravené sú krátke správy. Voliči, ktorí sa zo závažných a najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostať do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Hlasovať takto môžu len v rámci svojho volebného okrsku. Referendové miestnosti sú otvorené do 10. večer. Bratislava zverejnila nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Ich počet sa má znížiť zo 17 na 11, poslancov má zostať 45. Hlavné mesto tým reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky. V nemeckom Stuttgarte vypukol rozsiahly požiar dvoch skladových hál v areáli veľkoobchodnej tržnice. Zasahovalo viac ako 200 hasičov a záchranárov. Podľa prvotných informácií sa nikto nezranil. Škody však majú byť veľmi vysoké. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Zapršať môže len ojedinele. Dnes najviac 29 stupňov, na severe a na hore hroní do 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A zdravíme aj vodičov. Policajnú hliadku ste videli v Kalinove smerom na Brezničku. Spomaliť sa oplatí na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany, rovnako na D1 pri Trenčíne smer Dubnica nad Váhom, Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ak viete ešte o niečom z ciest, dajte nám to vedieť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Weber a Sagvan Tofi z Rádia Vlna. Zuzka počúva Vlnu v Taliansku, v Kalábrii na dovolenke, pozdravujem ťa. Vlna hrá aj v dedinke Uľany nad Žitavou, náš poslucháč si na terase vychutnal svoju šálku kávy. No a z nemeckých diaľníc a z práce domov pozdravuje Peter Zoravy. A Jančiho manželku Nelku do Dolnej Ždane tiež pozdravujem. U vás to bude vyzerať asi takto. Patizony, cukety, uhorky, zavára sa u vás vo veľkom, ale keďže pritom počúvate Vlnu, tak vám to pôjde od ruky. Želám všetkým krásnu sobotu.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čupy XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 54 centov a liter nafty za euro a 41 centov z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

celkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Miestna jednička od vaša paté jedla 10.55, presný čas. No a priatelia, ak ste včera vstávali s rádiom Vlna, tak vás Dominika v dobrom ráne zobudzala otázkou, čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kde sa rozhodne nemalo. A opäť sa dopatrala k zaujímavej štatistike, ktorá ale asi ani veľmi neprekvapila.
1: Káva, to vám je tekutina, ktorú milujeme a zároveň vylievame najčastejšie a väčšinou si to teda odniesie elektronika v okolí.
0: A čo sa v tejto súvislosti stalo Maťovi?
2: Dnes sa teda v kufri vyliala fazulová polievka, ktorá bola naložená v 7-decovom pohári a zle uzavretá. Vytrel som to, teda koberec som vytepoval zhora riadne, ale vlastne ono to všade poteklo aj popod ten koberec a vlastne na druhý deň to tam tak zatuchlo, že to bol taký smrad nehorazný, že sa nedalo v tom aute ani sedieť.
1: A čo si ho predal alebo daroval za odvoz?
0: Silné príbehy ste posielali do dobrého rána, ale vyhral to vyliatý med. Ten ste spomínali najčastejšie, niektorí dokonca aj 5 litrov medu. Moji ranní kolegovia cez víkend oddychujú, načerpávajú sily na ďalší pracovný týždeň, ale tešia sa na vás už v pondelok.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Ladíte vlnu, hrala som vám aj túto skladbu Boat on the River od Styx. Ďalšie hity overené časom po 11. ale teraz aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V nitrianskom okrese sa nedostavil na čas člen volebnej komisie. Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva. Na Slovensku dnes slnečno a teplo do 29 stupňov. Pekné dopoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude volebná miestnosť otvorená dlhšie, až do 22.30. Dôvodom je jej ranné otvorenie s polhodinovým oneskorením pre zdravotný problém zapisovateľky okrskovej volebnej komisie. V jednom volebnom okrsku v nitrianskom okrese sa nedostavil na čas člen volebnej komisie. Problém bol však rýchlo vyriešený a bol nahradený. Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva. Počet volebných obvodov by sa mal znížiť zo 17 na 11. Počet mestských poslancov má zostať rovnakým, teda 45. Hlavné mesto tak reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý označil časť zákona o Bratislave za protiústavnú pre odlišnú váhu hlasov voličov. Niektoré mestské časti sa preto majú spojiť do spoločných obvodov, napríklad Rača s Vajnormi, Devínska, Nová Ves s Devínom, Čiarovce, Rusovce a Čunovo. O návrhu bude mimoriadne mestské zastupiteľstvo rokovať 7. júla. V Nitre odhalili prvý pútnický míľnik cyrilometodskej cesty v meste a regióne. Na lúke pod Nitrianským hradom ho počas slávnosti Nitra Milá Nitra požehnal nitrianský biskup William Judák. Míľnik má pripomínať cyrilometodské duchovné a kultúrne dedičstvo a označovať jeden z významných cieľov na pútnickej trase. Ďalšie takéto míľniky majú pribudnúť aj v Bojnej, Nitrianskej Blatnici a Čiernych Klačanoch. Speváčka Taylor Swift a hráč amerického futbalu Travis Kelce sa zošobášili v newyorskej aréne Madison Square Garden, informovala o tom agentúra AP. Obrad viedol herec Adam Sandler, medzi hostiami boli viaceré známe osobnosti zo sveta hudby, filmu aj športu. Detaily svadby zostali dlhšie utajené a na verejnosť sa nedostali ani fotografie mladomanželov. Známe je len to, že svadobné modely pochádzali z dielne tých najlepších modných návrhárov. Na svetelnej tabuli pred arénou na Manhattane sa po úspešnom spečatení ich zväzku objavil nápis práve zosobášený. Ak sa chystáte do volebných miestností sprevádzať, vás bude slnečné počasie, ktoré prevláda na celom území. Počas dňa sa však môže miestami zamračiť. Prehánky sa objavia len výnimočne. 24 až 29 stupňov, na severe a na hore hroní okolo 19 až 24 stupňov. To sú dnešné teploty. Fúkať môže slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 11. sme s vami na cestách. Hlásený máme jeden radar, a to na D1 pri Trenčíne smer Dubnica nad Váhom. A opatrnosť zvýšte v Levoči. Pre cyrilometodské slávnosti tam rátajte s viacerými uzáverami. Neprijazné sú ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kde nás môžete doplniť. Jazdite opatrne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 4. júl, pri tomto dátume aj Prokop, pánov s týmto menom som ešte dnes nespomenula, tak ak to nejakých máme, ozvite sa, alebo sa ozvite tí, ktorí nejakých Prokopov poznáte. 0908 704 704, krásny víkend zatiaľ, no a ten pokračuje aj krátko po 11. na vlne.

0: Ryan Paris a Dolce Vita pre vás z Rádia Vlna, tak verím, že sa dobre počúva. Blanka akurát zavára uhorky, počúva Vlnu a pozdravuje z Kravan nad Dunajom. A Jana a Robino píšu, že oni varia marhulový džem. Same dobré veci, ktoré ja milujem, ale neznášam to robiť. Verím, že medzi vami sú tiež takí ako ja. Pozdravujem vás pri všetkých činnostiach, ktorým ste dali zelenú dnes v sobotu 4. júla.
1: Modré bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

legendárna Yesterday od The Beatles z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. No a Slovensko aktuálne oddychuje od horúčav, ktoré sme tu mali, ale veľa času na oddych asi nebude, pretože predpovede hovoria, že by sa mali vrátiť. Ale nemusíte sa báť, pre túto chvíľu by to nemali byť predpovede o extrémnych horúčavách, aké sme tu zažili pred pár dňami. To, aké hodnoty na teplomeroch máme teraz, je úplne bežné na leto. Ďalšie dni ale bude premenlivo a teploty budú ako na hojdačke. No a v porovnaní s dneškom sa zajtrajšok bude niesť v znamení chladnejšieho počasia, ochladí sa a teploty klesnú zhruba o 5 stupňov Celzia. Pondelok bude tiež sichravejší ako zajtrajší deň, ako zajtrajšia nedeľa, s početnými prehánkami a podobnými teplotami zhruba od 20 do 26. Potom tu bude utorok a to je deň, počas ktorého sa výrazne oteplí. Bude nad 25, západ a juh Slovenska bude mať viac ako 30 stupňov Celzia. No a dobrou správou je, minimálne pre tých, ktorí nemajú radi takéto vysoké teploty, že horúčava na Slovensku vydrží pravdepodobne len jeden deň. Už v stredu sa potom zase ochladí, keďže dorazí studený front s búrkami, ktorý by mal teploty znova zmierniť. Predpoveď počasia naznačuje, že aj v ďalších dňoch bude počasie naozaj premenlivé ako na hojdačke. Prvý výraznejší teplotný výkyv nás čaká už počas víkendu, keď sa teda zajtra v porovnaní s dneškom citeľne ochladí. Prídu početné prehánky, miestami sa môžu vyskytnúť aj búrky, tak na toto všetko buďte pripravení. Najbližšie dni nebudú stabilné, ale premenlivé a ako na hojdačke.

0: Toto boli Pet Shop Boys a pesnička It's a Sin z roku 1987. Sme tu a teraz a na vlne sa venujeme aj aktuálnym informáciám. Ďalšie v krátkych správach sú pre vás pripravené, tak s nami zostaňte.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do. Či je?
3: Tam sa hovorí iba áno.
2: No dobre.
3: Vidno, že si ešte nebola, ako keby som ja bol.
2: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
3: Ale toto je pekné.
2: Veľmi chutné.
3: Takže človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
2: Od čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
3: Dobre, a meninový oslav, útorok oslavujú teda aj Majhu.
2: Čo?
3: Už som začal
2: ešte
3: s nimi.
2: Ešte raz.
3: Software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ju niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
2: No daj.
3: Žúvačky.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Aj krátko po pol 12. sú pripravené krátke správy. Ak ste na ceste na referendum, ministerstvo vnútra pripomína, že voliči pri každej otázke krúžkujú iba jednu odpoveď. Áno alebo nie. Ak označia pri jednej otázke viac možností, hlasovací lístok je neplatný. Volebné miestnosti sú otvorené do 10. večer. V Bojnickej zoo ušiel v noci zo svojej ubikácie lemúr Vary červený. Zviera sa podľa zoologickej záhrady stále nachádza v areáli. Pracovníci sa ho snažia odchytiť. Ukrajina zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia v okolí Petrohradu. Rusko zároveň bombardovalo mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zahynuli najmenej 4 ľudia a desiatky sa zranili. Dnes bude prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami zamračiť. Zapršať môže len ojedinele. Dnes najviac 29 stupňov. Na severe a na hore hroní do 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na vlne sme s vami aj na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta. Namerať vás môžu na D1 pri Čataji smerom na Trnavu a vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ak viete ešte o niečom z ciest, dajte nám to vedieť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak si so mnou opakuj, spievala Marika Gombitová z Rádia Vlna pre vás. Takto o 3:15. Do 12. využijeme ten čas na skvelú hudbu. Toto sú hity overené časom, ktoré zahrám. Legendárny Bonnie M a Ma Baker, dáme si aj Nenu. A zaspieva aj skvelý Michael Jackson. Takú pohodovku You Are Not Alone. Hity overené časom, ešte do 12. si zahráme tieto skladby, potom sa pozrieme na aktuálne správy, ale nebudem predbiehať, sme tu a teraz, tak si to užívajte.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 €. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Hity overené časom si hráme z Rádia Vlna. Toto bola Nena. Ako dieťa, ale aj teraz som toto obdobie zbožňovala najviac, lebo dlhé dni, krátke noci, človek mohol behať po vonku, stretávať sa s kamošmi a tak až do neskorého večera. I keď to my zatiaľ nevidíme ani nepociťujeme, z denného svetla si naša planéta začala trošku ukrajovať a po letnom slnovrate, ktorý nastal 21. júna a znamenal vrchol predlžovania dňa, sa teraz dni skracujú približne o 1 minútu denne. No a začiatkom júla, to je toto obdobie, je strata svetla ešte pomerne mierna, ale s blížiacim sa septembrom to budeme vidieť a pociťovať oveľa viac. Rozdiel je v týchto dňoch aj na opačných koncoch republiky. Teda na východe našej krajiny, napríklad pre Košičanov, vychádza slnko podstatne skôr o 4:41 v porovnaní s Bratislavou, kde je východ slnka o 4:58. Je to teda podstatný 17-minútový rozdiel. Rozdiel je aj pri západe, skôr slnko zapadá na východe 20:36, čím teda prichádzajú oddené svetlo skôr a v hlavnom meste si užívajú dlhší večer aj vďaka tomu, že to slnko zapadne o 20:54. Ale vo svojej podstate sa to na konci dňa vyrovná, no a hoci sa v tých ďalších dňoch bude deň skracovať čoraz viac, letná obloha má pre nás pripravených veľa úkazov, napríklad od teplých augustových nocí, ktoré budú ideálne na pozorovanie obľúbeného meteorického roja Perseidy, až po úchvatné síto sfarbené západy slnka. Tak si to potom užite.

0: Tou sme si stihli zahrať legendárnych Bonnie M aj pesničku Ma Baker. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana a teším sa na vás aj zajtra po 7. A teraz aj aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia dohliada na bezpečný a pokojný priebeh referenda. Nitra zapojí umelú inteligenciu do mestskej hromadnej dopravy. Dnes bude prevažne slnečno a teplo do 29 stupňov. Aj na pravé poludnie máme pripravené čerstvé správy. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na Slovensku pokračuje referendum. Volebné miestnosti sú otvorené do 10. večer. Výnimkou je len obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Miestnosť otvorili s polhodinovým oneskorením pre zdravotný problém zapisovateľky komisie. Hlasovať sa tam preto bude do 22.30. Na bezpečný priebeh referenda dohliada počas celého dňa aj polícia. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda.
1: Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. O zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Pri každej otázke krúžkujú jednu odpoveď, áno alebo nie. Tí, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostať do miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Nitra bude testovať umelú inteligenciu na zlepšenie mestskej hromadnej dopravy. Pomocou anonymných dát z Wi-Fi senzorov chce mesto zisťovať obsadenosť autobusov, ale aj to, kde cestujúci nastupujú a vystupujú. Údajne majú pomôcť lepšie plánovať linky, upravovať cestovné poriadky a efektívnejšie využívať autobusy. Projekt sa bude testovať od júla do decembra. Nitra sa zapojila ako jedno zo 14 európskych miest. V Iráne dnes začali 6-dňové verejné pohrebné obrady za zosnulého najvyššieho vodcu Alího Chameneiho. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu. Tisíce ľudí sa zhromaždilo pri veľkej mešite Mosalá v Teheráne. Úrady tam sprístupnili rakvu s jeho telom. Na obradoch sa očakávajú milióny smútiacich aj zahraniční predstavitelia. Chamenei zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na svoju rezidenciu v centrum Teheránu. Pohrebné ceremonie majú trvať do 9. júla a po Teheráne budú pokračovať aj v ďalších mestách. A teraz poďme na šport. Slovenské hokejbalové výbery do 16 a 18 rokov čaká na juniorských majstrovstvách sveta semifinále proti USA. 18-ka si postup vybojovala po hladkom víťazstve nad Švajčiarskom 9-0. V skupine skončila štvrtá. Semifinálový zápas odohrá dnes o 18:30. 16-ka zas zdolala Kanadu 1-0. V skupine ani raz neprehrala. Získali 13 bodov. Proti Američanom nastúpia dnes o 16:00. Na našom území dnes prevláda slnečné počasie. Počas dňa sa môže miestami aj zamračiť. Teploty do 29 stupňov, na severe a na hore hroní do 24 stupňov. Fúkať môže slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 12. zdravíme na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Lúčenci na Haličskej ceste smerom von z mesta. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lúčeneckú cestu a na výjazde z Dolného Kubina smerom na Párnicu. Ak máte viac informácií z ciest, dajte nám ich vedieť na našej bezplatnej linke 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Výlet na vlne s Didianou.
4: 6 výletov, jeden skvelý deň a jedno rádio. Začína sa letná výberovka výletov na vlne, kde hity overené časom bude striedať cestovanie časom. Začneme drobným kriminálnym minimum, legendou o Filkovi, falšovateľovi peňazí z Filiakovského hradu. Pokračovať budeme emotívnou spomienkou lodného kapitána, ktorý roky splavoval rieku Dunaj. Kapitánom našich zlatých chlapcov hokejových bol Peter Bondra. Navštívime aj jeho domov v zámori. Prevedie nás štadiónom Washington Capitol. Trochu viac zlata zažijeme v hrobke faraóna Tutanchamóna, mladého panovníka potom vystrieda zámocká legenda a parohy Zičijovského kaštieľa vo Voderadoch. Plus povieme si pravdu o tom, kto bol milenkou Ľudovíta Štúra. Je toto pravé vyberané poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Falšovanie peňazí bol ľudový šport už pred stáročiami. Hovorí o tom aj legenda z Filiakovského hradu. Júlovú výberovku Výletov na vlne začneme legendou o Fulkovi miestnom šľachticovi, ktorý neplatil dane. Rozpráva sprievodca Patrik.
2: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj. Čo neznamená to, že sa dvaja holí chlapi bijú pred kráľom. Nahý súboj z stredoveku malo znamenať to, že ten, koho odsúdia, bojuje iba vo svojom bežnom civilnom oblečení proti rytierovi zakutému v zbroji.
1: Takže to spravodlivý bola... boj.
2: Áno. Je to v podstate to, čo sa niekedy nazýva ako Boží súd, pretože aj tu platilo to, že v prípade, že by ten, čo je neobrnený, by porazil toho rytiera v plnej zbroji. V tom prípade to znamenalo, že zasiahol Boh a v tom prípade ho bolo treba vlastne pustiť na slobodu, pretože keď zasiahol Boh, tak smrteľník nemal právo do toho zasahovať. No ale už ani len v legende sa tento nahý súboj neudial, pretože ešte predtým, ako by sa bol tento súboj udial, mal Fulko utiec z hradného väzenia, zase zabiť dvoch strážnikov a predtým, ako by ho boli vojaci znovu chytili, sa údajne mal radšej obesiť na strome, ako sa nechať chytiť. Mm-hmm. Takže toto je legenda, ale čo sa stalo v skutočnosti, alebo teda čo vieme o skutočnom Fulkovi, lebo táto osoba naozaj existovala, z nejakého dôvodu mu kráľ odoberie Filiakovský hrad. Niečím sa musel previniť a veľmi, veľmi pravdepodobne znie to falšovanie peňazí. A pretože sa nám zachoval list, kde teda kráľ odoberá celé Filiakovské panstvo. Teda nielen hrad, ale aj okolité polia, lúky, potoky. Proste celý jeho majetok zhabal kráľ. A čo sa s Fulkom samotným stalo, to nevieme. A tam tie legendy naozaj variujú. Tam je veľa možností. Tam sú také verzie, že vlastne lákal pocestných do hradu s tým, že ich teda pohostí a dá im nocľah, ale že ich v skutočnosti zabíjal a jedol ich meso.
1: Potom
2: je tam tá verzia, kde to, že vlastne začal falšovať tie peniaze, začal robiť kvôli žene, kvôli nejakej čarodejnici, čo ho...
1: Áno, pomátala a zrazu sa zamiloval.
2: Zamiloval
1: to
2: sa,
1: dokážeme, áno.
2: A vždy chcela viac a viac a väčšie bohatstvo a všetko, no a začal falšovať peniaze. Takže tam sú tie vlastne legendy, tie sú z tých začiatkov Filiakovského hradu. Len problém s tými legendami je ten, že tie verzie, ktoré my poznáme, tie boli zapísané až v 18. storočí. Matej Bell ich vlastne pozbieral a zapísal, takže už on dostáva vlastne skoro 500 rokov vynovenú, alebo ako by som povedal, verziu tej legendy a teda ťažko povedať, že
1: čo bola vlastne
2: bolo
1: pravda.
2: Naozaj. Áno.
1: Robia tu návštevníci napríklad také niečo, sa dá, že tu zostanú, ja neviem, ukrytí za múrom, alebo čo, že tu potom si spravia táborák a už nám tu zostali nejakí návštevníci?
2: Párkrát sa stalo, že sme zatvorili hrad a niekto bol tu akurát hore, nevšimli sme si ho, nevyšli sme úplne, hej, za každý roh nazrieť, ale celé sa to vyriešilo do 15 minút, takže také, že by tu niekto zostal na noc, sa ešte nestalo, ale ja nikdy nezabudnem, toto sa stalo konkrétne mne. Pol hodinu pred zatvorením, vysokoškoláci z Maďarska, silou mocou chcú ísť hore, no vrajím dobre, ale na šiestu ste dole, všetci. Dobre, určite budeme dole. Išli ich hore asi zo 40 a teda ja som si nevšimol, že presne koľko ich prišlo dole, ale prišiel dole. Profesor povedal, že dobre, všetci sme dole, ďakujeme pekne, dovidenia. Není problém. Zatvorili sme hrad, ešte s kolegom sme sa rozprávali pri bráne, zvykli sme pár minút, tak počkať, či niekoho ešte neuvidíme, že od brány bola alebo niečo, hlavne takto cez leto. Rozlúčil som sa s kolegom, idem dole. Oproti mne po ulici už ide profesor. Dvaja žiaci, dvaja študenti zostali hore na hrade. No, vrajím dobre, no, tak poďme otvorím a není problém. Otváram im bránu a idem dole s piatimi. A vrajím profesore, a tí zvyšní traja čo?
1: Čo potvrdilo, že ak žiakov necháte samých, zvyknú sa rozmnožiť. Z výberovky Výletov sa prihlásim už o chvíľu a budeme sa plaviť po Dunaji. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Veľká voda na Dunaji dokáže narobiť veľké škody a môže aj za lodné nešťastia. Do výberovky výletov na vlne sme zaradili aj emotívne spomienky dlhoročného kapitána na Dunaji Ladislava Cigáneka.
2: Ďumbier na Freudenau, kde sa potopila loď aj s 8 členmi posádky. Najväčšia tragédia v histórii Dunaj plavby. Jeden zostal nažive vďaka tomu, že sa zamotal do lana a proste ho to tam podržalo. Takže takéto niečo. Ja som práve bol blízko toho. My sme akurát preplávali proti prúdu s mojou loďou Ružín, mojou láskou, a oni nás ešte večer, druhá loď, ktorá bola pri tom, volala na pomoc. Ovšem, policajti nás tam už nepustili. Takže toto, keď vás stretne, tak skutočne to sa vám žije. Takže keď vás stretnú takéto veci, v živote na to nezabudnete.
3: Kedy vy vidíte ten varovný prst na Dunaji, že sa niečo čudné deje?
2: To by som povedal, že to musíte vycítiť. Na loď si musíte zvyknúť. S tou loďou, keď si porozumiete, jak ja som mal tieto lode, tá loď vás nezradí. A keď máte dobrú posádku, a oni, tak ako trebárs mne, lebo keď sme potom išli pomáhať na druhý deň, tu na k tejto katastrofe, tak sa pýtam posádky, chlapci, ideme do toho. A keď vám povedia, ty si veliteľ, rozhodni, to znamená, že ti dôverujú. A ja som vedel, že tá loď ma nesklame, lebo som si s ňou porozumel. Hej? A toto sú tie veci, lebo nie, že inštinkt, ale veriť tomu musíte. To sa nedá takto. Ja viem, že tá loď, áno, keď s ňou viete zachádzať, ona pochopí vás, vy pochopíte ju. Nesmiete ju zradiť, ona nezradí vás. A rieka Dunaj, to patrí k tomu, lebo sú tu zákutia všelijaké. Je tých možností veľa.
4: Ja chcem povedať, že ja som bola tá osoba, ktorá riešila ten ďumbier z hľadiska poistenia, čiže všetky výpovede, ľudí, ktorí okolo toho boli, styk s právnikmi, hej, lebo to sa riešilo cez Rakúsko, keďže v Rakúsku sa to stalo.
2: Lode neboli poistené. Toto sme spravili prvýkrát za histórie Dunajplavby spoločne, hej, že sme ten lodný park poistili. To je veľmi dôležité.
4: A stalo sa to tesne vlastne pred tým, ako k tejto tragédii došlo. Čiže to bolo naozaj, ako sa hovorí, výhra, môžeme to tak nazvať?
2: Môžeme, aj keď to preženieme trošičku.
4: Keď to preženieme.
3: Áno. Tým rodinám bolo niečo vyplatené?
4: Áno, áno, samozrejme.
2: Vyriešilo sa to tak. Nikdy sa vinník neprejavil, hej, to, že zavinili to oni. Áno, výsledok bol taký, že oni si priznali, že vyplatia, ale nikdy si nepriznali to, že áno, oni to spôsobili.
3: Čo sa tam presne stalo?
2: Z nášho pohľadu bolo to, že na každej priehrade, na plavebných komorách je hore riadiaca veža. Tam slúži kapitán, ktorý riadí tú premávku cez tú plavebnú komoru. Na ten veľký prietok, my keď sme tam priplávali zo spodu aj s touto loďou Ďumbie, hej, naraz si pýtal, akú máme výšku, či sa zmestíme popod mosty. Ja som nechal zdemontovať všetko z hora, z komanda, aby sme sa zmestili pod mosty, lebo ja to, čo som videl pod priehradou, ten hukot a tá voda, jak sa valila, tak som nechcel zostať loďou dole pod komorou. Tak som sa vypýtal hore na tichšiu vodu, tak nás pustil a potom tieto lode, ktorým sa toto stalo, alebo ten Ďumbier plus, proste ich pustil dole, ich nemal pustiť. Lebo to bolo veľmi nebezpečné. Ten prietok bol strašne silný a ich ten prúd vody strhol do tých prietokov, hej? Čo sú tam tie prietoky cez hrádzu. Nemali šancu.
1: Dunaj je nádherná, ale nebezpečná rieka. Ďakujeme lodnému kapitánovi a o chvíľu legenda hokejová Peter Bondra. Vo výberovke výletov nás prevedie štadiónom Washington Capitals, kde aktuálne pôsobí. Už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne s Didianou.
1: Na programe máme výberovku výletov. Patrí sem aj návšteva Capital One Areny v hlavnom meste Spojených štátov. Pozval nás Peter Bondra. Celých 14 sezón hviezdil v drese Washington Capitals a práve on bol prvou hviezdou výletu z Washingtonu, pretože tam pracuje a na starosti má priestory pre VIP fanúšikov, kam nás zobral tesne pred zápasom NHL. Nech nasajeme atmosféru.
2: Poďme nahľadnúť do nejakého jedného z tých boxov alebo suit.
1: Čo si so sebou nenosiť na hokej?
2: Kabelku. Lebo ťa tu
1: nepustia. Kabelku, dobre.
2: Poďte ďalej. Tu sú rozmery iba takéto, ako. Toto by si mala, asi máš tvoj rozmer, čo to máš na sebe?
1: No, to je taká ladvinka ktorá tak ladvinka, má asi 2 kila.
2: Takže toto je niekoho svít, sme na treťom poschodí. Si myslím, že zo šadiaľ je dobrý výhľad. Táto hala je tak stavaná nejakým spôsobom, že aj tie vrchné miesta sa ti zdajú, že si blízko, z dôvodu, že je to dosť strmo, ako.
1: Čo dostávajú v týchto skyboxoch ľudia na občerstvenie? Vidím tu nejaké celerové činky, čiže aj zdravé jedlo.
2: A šalát si všimla?
1: Áno.
2: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ak chceš, si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog. Takže väčšinou sú aj hot dogy ako na servinu pre tých ľudí. Od alkoholu až po hocičo iné. A na čo máš chuť.
1: Kvalitné občerstvenie patrí k zápasu ako popcorn do kina. A ani na chodbách diváci počas prestávok nemajú problém s občerstvením. Pričom aj počas zápasu chodia po štadióne predavači s rôznymi nápojmi, aby nikto neostal medný a vládal povzbudzovať Capitals, ale Peter nás zobral do ďalších exkluzívnych priestorov.
2: Toto je, zase sme zmenili meno, je to nejaký Denker Club, áno, ale je to Players Club, sa to volal predtým, Players Club. Ak máte chuť na žuvačky, ponúknite sa, ja si zoberiem jednu, dve. Alebo nejaké cukríky, nech sa páči.
1: Ďakujem pekne, áno, toto je cukríkový bar.
2: Takže Players Club, ako hovorím, my predáme nielen lístky, ale vstupy do tých VIP zón, kde je to dosť populárne.
1: Áno, tie ceny inak sú okolo koľko, 250 alebo 300 dolárov.
2: Aj viacej.
1: Závisí od nejakých zón.
2: Áno.
1: Je tu pripravené množstvo jedla, rôzne drinky zadarmo, to všetko...
2: Zadarmo to nič nie je tu, ale no, za všetko sa platí, ale s tvojim vstupom máš prístup ako k kompletnému servisu s jedlom aj pitím.
1: To sú nejaké vystavené predmety v poličkách, napríklad to sú NBA veci asi, predpokladám, ženský basketbal.
2: Áno, tých displejí máme viacej tuto po našej hale, takže...
1: Ďakujeme pekne, prosím. Ideme do ďalších VIP priestorov. Tu je výhľad už lepší.
2: Trošku nižšie sme. Hovorím, že toto bude sa všetko predávať, tuto dostane nový look, jak by som to nazval.
1: Tak vyzerá to tu ako v hoteli Bratislava bola kedy.
2: Áno. Tak už to žiada.
1: Pekné, áno, jasné.
2: Takto, táto kocka a toto všetko, čo je vysvietené tuto v hale, toto inštalovali Slováci.
1: Ale prečo?
2: Prečo? Lebo dostali zákazku.
1: Ďaká tebe?
2: A dá sa povedať.
1: A je nová tá kocka?
2: Tá kocka je už asi nejaká 6 až 8 ročná, ale stále je dobrá. Všetko tie LEDs, ktoré sú pod aj...
1: Čo je LEDs? To sú
2: LEDs,
1: tie svetelné...
2: LEDs, to sú tie svetelné tabule. Ako.
1: Áno.
2: A všetko to je práca slovenských chalanov.
1: Počúvate výberovku výletov na vlne. Ďakujem legende Petrovi Bondrovi a z Washingtonu z Capital One Areny to strihneme do obce Voderady. Majú tam krásny kaštieľ a čo ho zdobí, si povieme o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Aj o pol jednej máme pripravené krátke správy. Polícia v posledný školský deň skontrolovala 107 prevádzok a viac ako 200 mladistvých. Alkohol zistili u troch osôb mladších ako 18 rokov. Policajti avizujú, že podobné kontroly budú robiť aj naďalej. Do Teheránu prichádzajú 100 000 ľudí na niekoľkodňový pohreb zosnulého najvyššieho vodcu Iránu Alího Chameneího. Jeho rakva je vystavená vo veľkej mešite Mosala. Platia tam prísne bezpečnostné opatrenia. V Nitre odhalili prvý pútnický míľník Cyrilometodskej cesty v meste a regióne. Počas slávnosti pod Nitrianským hradom ho požehnal biskup William Judák. Míľník má pripomínať Cyrilometodské dedičstvo a význam Nitry na tejto pútnickej trase. Dnes je prevažne slnečno, počas dňa sa môže miestami aj zamračiť. Zapršať môže len ojedinele, dnes najviac 29 stupňov. Na severe a na hore hroní do 24 stupňov, fúkať môže slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj o pol jednej sme s vami na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Volgogradskej smerom na Levočsku. Namerať vás môžu v Modre na Dolnej smerom na Šenkvice. 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ak ste svedkom nejakej udalosti, môžete nám ju kľudne nahlásiť. Peknú cestu.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Keď sa povie, že máš parohy, neveští to veľmi radostnú udalosť, ale voľakedy si parohy dávali aj do erbov. Dozvedeli sme sa to na výlete na vlne z Kaštieľa Voderady a parohy som rada zaradila aj do výberovky výletov, hovorí sprievodkyňa Anička Valentová.
2: Áno, to už je zičiovský erb. Potom je to taká výstava, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka, lebo väčšinou, keď ideme do kaštieľa alebo do hradov, tak tam vzdávame poctu tým mužským príslušníkom rodov. Ale toto je krásne, pretože sem, ako vidíš, tie erby sú nové, takže sem umiestnili súčasní majitelia. Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu, čiže jeho manželka, matka, stará mama a prastará mama, čo je naozaj z pohľadu histórie možno také nečakané, ale myslím si, že sme to tak, že je to tak pekne aktualizované.
3: Kedy sa Zichijovcom asi najviac darilo?
2: Ťažko možno ohodnotiť, že kedy bol ten najlepší bod, ale oni sú veľmi stará šlachta už 13. storočia a podarilo sa im vypracovať. Asi by som povedal, že taký vrchol zaznamenali v 17. storočí, keď sa im podarilo dostať do grófskeho stavu. A na základe toho, aj keď sa pozrieš na erb, ktorý je na fasáde, alebo v verbovej sále na troch rôznych miestach, tak sa tam nachádza korunka. Ona má takých 9 perličiek a to znamená, že sa im podarilo prepracovať až na tú úroveň grófov. A keď niekto prechádzal napríklad popred kaštieľ a videl ten erb s tou korunkou, tak si vedel spočítať, koľko je tam perličiek a vedel, o koho ide, vedel, že tu bývajú grófovia. Čiže možno to by som povedala, že to bol pre nich taký najsvetlejší moment v tej histórii, pretože začínali ako taká chudobná šlachta, nemali tie tituly, nemali tie mená, ale tým, že boli šikovní, že boli oddaní kráľovi, tak on ich takto odmeňoval postupne, až sa im podarilo takto. Mali ďalšie kaštiele, 4 v Maďarsku, toto bolo len letné sídlo, takže keď sa

0: a nachádza sa priamo nad erbom, aby bolo jasné, že to patrí tej rodinnej sláve. Pravda je taká, že túto miestnosť trošku prilepšili za socializmu.
1: Áno.
0: Ona pôvodne bola taká decentnejšia. Keď si spomenieš, ako vyzeral ten interiér na tom schodisku, tak tam tie farby sú také jemnejšie. Toto naozaj až tak žiari. To znamená, že asi si povedali, že to možno nie je dostatočne reprezentatívne a trošku teda popridávali. A ďalšia vec je ešte, že v tom čase, keď bola posledná prerábka tohto kaštieľa v 19. storočí, boli veľmi moderné také dvere, ktoré boli z drahých drevín. A tie boli tmavé. No a Zičielci si povedali, že toto celkom nie sú ochotní zaplatiť, ale premalovali si tie dvere tak, aby vyzerali, ako by to bolo z tých tmavých drevín. Takže normálne to namalovali. No a za socializmu zrazu sa nám to objavili tieto biele dvere.
2: Je to väčšie, je to ešte väčšie, než je to veľké.
0: Keď som hovorila, že my tu nemáme to pôvodné vybavenie, tak práve táto miestnosť je takou výnimkou. Toto sú jediné lustre, ktoré sa nachádzali v kašteli v čase, keď si ich vlastne majitelia prebrali. A potom tu máme aj takú novinku, a to je knižnica, ktorá bola ešte donedávna na červenom kameni. Ale podarilo sa vybaviť, že je takto odprezentovaná na tomto mieste. A keď sa pozrieš na to sklo, tak tam je dokonca ešte Zičiovský erb, aby sme si potvrdili, že naozaj patrí do tohto kaštieľa.
3: Rady, ale aj radi sa vo Voderadoch a kaštieli možno zastavíte. Majú tam svetový park a tieň. V júlovej výberovke výletov bude ďalej hlavným hrdinom Múmia. Presnejšie jej hrobka. Už o chvíľku.
4: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: vlne.
1: Bolo nám potešením, že som sa po takom priestore, ako je hrobka faraóna Tutanchamona, aj keď ide o jagavú repliku, mohla poprechádzať na jednom prenesenom výlete na vlne. Egypt totiž prišiel do Bratislavy a s ním aj jagavá očištípajúca výstava o tom, čo všetko našli v hrobke slávneho mladého faraóna. Vo výberovke výletov nám zaujímavosti o týchto artefaktoch a zlate povie kurátorka Anna Bajanová.
2: Je veľmi pravdivé,

0: Pomne, že skorá smrť faraóna zaskočila všetkých a nestihol mať ešte vyhotovenú hrobku takú, aby tie priestory boli väčšie, dôstojnejšie a tak. Čiže áno, priamo z predsíne sa dostávame do pohrebnej komory a vedľa pohrebnej komory bola ešte pokladnica s ďalšími predmetmi.
1: A ozaj je to jediný faraón, respektíve jediná takáto neporušená hrobka, skoro neporušená, ktorá sa našla?
0: Na teraz je to tak neporušená.
1: Panuje nejaké podozrenie, že sú tam ešte nejaké ďalšie?
0: Vždy sa niečo ešte nájde. Výskumy začali v Kings Valley, čiže v údolí kráľov, ešte v 18. storočí. Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62, ale neskôr boli ešte objavené priestory, teraz máme čísla po KV65, ale tie priestory, čo boli objavené, sú také malé, ako keby nedokončené, alebo len také priestory, kde sa našla len nejaká pohrebná výbava, že nie kompletné hrobky. A teraz sme sa presunuli k pokladnici a v pokladnici sú veci, ktoré ako keby ďalej sprevádzali tiež toho faraóna na druhý svet. Sú tu napríklad zaujímavosti takého typu, že niekoľko modelov lodí, na ktorých sa on mal plaviť ako keby do podsvetia alebo na tých vodách núnových podobne. Potom sú to také všetké schránky čierne, v ktorých sú božstva, ktoré mali pomôcť asi faraónovi na druhom svete, ale nájdete tu aj obrovskú takú zlatú skriňu alebo pozlatenú skriňu, kde boli pochované vnútornosti faraóna Tutanchamona.
1: A to bolo v nejakých nádobách asi však?
0: Presne, tie nádoby sa volali kanopy a za chvíľu si ich potom pozrieme, ako naozaj vyzerajú.
1: A táto zvuková ukážka, to sú nejaké valiace sa kamene? Ako to
0: ja myslím, že to je práve to, ako ten Carter musel v tej hrobke, jak cez tie kladkostroje zdvíhať tie všelijaké veci a premiesňovať a že je to vlastne to, že ani on tam nemal úplne ticho. Porušil to ticho toho faraóna Tutanchamona.
1: Panovali nejaké legendy okolo hrobky faraóna? Verilo sa, že keď sa nájde faraón, že môže túto výpravu prekliať?
0: Jasné, dokonca sa mu vzbúrili jeho pracovníci, že nechceli ďalej pokračovať, lebo stala sa nejaká taká vec, že mecenáš celého tohto projektu, Lord Carnarvon, mal nejakého vtáčika, ktorého uštipla kobra a zjedla ho a to sa hneď bralo, že to je určite znamenie faraóna, že teda nemali tam vstúpiť. A ešte sa dokonca potom stalo, že Lord Carnarvon zomrel dosť náhle, niekoľko mesiacov po tomto objave, čo sa hneď tiež identifikovalo, že to s tým súvisí, ale išlo o infekciu, ktorej podľahol, čiže tieto problémy mali objavitelia.
1: No nebolo to, kto vie čo, teda kopať ďalej, keď hrozilo, že budeš prekliatý za to, alebo že faraón sa ti pomstí niekedy. Úžasné na týchto kresbách, ktoré práve vidíme na stenách, je to, že sú to všetko pekní ľudia na tých kresbách.
0: Hneď vám aj vysvetlím, my sme práve vstúpili teraz už do ďalšej časti výstavy, kde sa môžeme pozrieť na jednotlivé predmety, ktoré boli súčasťou tejto hrobky. A prvá časť nám ukazuje vlastne pohrebnú komoru a to je jediný priestor, ktorý je maľovaný v rámci tejto hrobky. Aj to je dôkaz, že to muselo byť strašne narýchlo celé urobené, viac nestihli.
2: Výletujeme s výberovkami výletov, ktoré sme absolvovali tento rok a kúsok egyptskej histórie vymeníme za tú našu. Pripomenieme si, že Adela Ostrolúcka nebola až takou láskou Ľudovíta Štúra. Mala jednu sokňu. Aj o tom o chvíľu, tak si dajte niečo dobré, veď sme na výlete.
3: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Musíte ísť do múzea Ľudovíta Štúra pozrieť sa, ako naozaj vyzerala Adela Ostrolúcka a ako Mária Pospíšilová. Hovorí sa totiž o nich ako o štúrových ženách. Do výberovky výletov sme zaradili aj tento trojuholník zaľúbencov, či ako to vlastne bolo, nám pripomenie sprievodkyňa životom Ľudovíta Mária Benčičová.
2: Veľa ľudí, ktorí sa im chodia, tak si práve myslia, že Adela je tá jeho žena vyvolená, ale nie je to tak úplne pravda. O tej Márii Pospíšilovej, vlastne keď sa vracia Ľudovít Štúr zo svojho štúdia v Nemecku, tak mal ešte takú povinnosť odovzdať zásielku kníh českému knihkupcovi Janovi Pospíšilovi. A tu sa Ľudovít Štúr zoznamuje s jeho dcérou Máriou Pospíšilovou. Mal tu zostať v podstate veľmi krátko, lenže ten jeho pobyt v Hradci Královej sa predlžil až o niekoľko týždňov, nakoľko nešťastnou náhodou spadol zo schodov, čiže mal poranenú ruku, čiže bol nútený tu zostať dlhšie a starala sa práve o neho Mária Pospíšilová a v tých časoch to naozaj bola rozhľadená slečna, ktorá sa naozaj zaujímala aj o takéto politické dianie, čiže ho veľmi očarila a sa do seba zalúbili. Márii napísala aj teda niekoľko básní, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah. No lenže ako som už spomínala, že prešli tým slovanským krstom a že si slúbili tú vernosť tomu národu, tak Ľudovít bol naozaj taký veľmi proti tomu, aby sa vlastne všetci štúrovci ženili. Čiže dostáva sa tu do takého sporu, že či tá vlast alebo žena, lebo bol toho názoru, že tá žena ho bude odrádzať od tej práci pre tú vlast. Čiže preto sa rozhodol jej napísať poslednú básen s názvom Rozžehnanie, kde sa s ňou teda lúči.
3: Čiže sa s ňou normálne rozišiel.
2: Áno. Mária bola nešťastná, ale nakoniec svoju lásku našla a mala s ňou 16 detí.
3: No, tak to je číslo, to je počet. Možno, 16 detí.
2: Možno ešte taká zaujímavosť o Štúrovi, ako som spomínala o tej svadbe, že ako bol proti tomuto, tak vieme, že niektorí štúrovci sa nakoniec teda oženili ako Hurban, ktorý si zobral Aničku Jurkovičovú a Štúr odmietali na jeho svadbu a verejne ho vyzýval k tomu, aby túto vec nespravil aj v osobných listoch a nakoniec sa mu to nepodarilo. Na tú svadbu išiel, ale teda so slovami, že mu ide na pohreb, čiže nepekné od neho.
3: Afekte, nepraje láske.
2: A čo sa týka tej Adely Ostrolúckej, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by teda medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
3: V podstate Adela Ostrolúcka je úplne vymyslená jeho láska.
2: Stretávali sa spolu, hovorí sa, že učil hlavne slovanské jazyky, ale nevieme to dokázať, akože neexistujú žiadne pramene o tom. Keďže sa nezachovali ich denníky ani nič, tak nevieme nič bližšie dokázať. S Adelou sa v podstate zoznámil tak, že Ľudovít Štúr chodieval za svojim bratom Samuelom, ktorý pôsobil ako farár v Zemianskom Podhradí, kde oni mali svoj kaštiel. A tuto sa vlastne zoznámil s Mikulášom Ostrolúckým, ktorý vlastne Ľudovítovi Štúrovi pomáha dostať sa aj na Uhorský snem, kde sa vlastne stáva poslancom za mesto Zvolen, čiže tu sa zoznámil s rodinou Ostrolúckých a teda nakoniec ich navštevoval, ten vzťah bol teda bližší a navštevoval ich aj v ich kaštieli, čiže tu sa zoznámil aj s Adelou Ostrolúckou. Tá bola tiež veľmi nadaná, vedela niekoľko jazykov, čiže možno ho aj oslovila, ale keďže umiera dosť mladá, tak tam žiadna láska nakoniec nebola. Možno keby žila, možno by sme sa niečo dočkali, ale to už je naozaj len taká polemika.
1: Tak z neho si berú príklad muži, ak sa nechcú ženiť. Za mnohým hľadaj štúra. Inak je sobota a ak vyletujete na vlastnej svadbe, hlavne si ju užite a nenechajte si ju nikým pokaziť, pretože v tom sú mnohí ľudia dobrí. Všetkým prajem deň ako z obrázku a vyletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastu.

0: nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister školstva Tomáš Drucker informoval o personálnych stavoch v školstve. V Karlových Varoch sa začal 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Zajtra teplota do 28 stupňov, na severe chladnejšie. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na konci školského roka informoval minister školstva Tomáš Drucker o personálnych stavoch v školstve.
4: Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv. Starnutie tej učiteľskej populácie a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší. Ale máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika.
2: Rezort školstva sa preto podľa Druckera snaží vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát.
4: To znamená, aby súčasní učitelia iných predmetov si mohli rozšíriť napríklad toto vzdelávanie. Štúdium, ktoré zaplatí štát. Snažíme sa v tých regiónoch, kde máme oveľa väčší problém získať nového učiteľa, pretože predsa len povedzme náklady na život sú vyššie. V Bratislave, v Košiciach, v Trnave, ako je to v iných regiónoch, tak sme zaviedli tzv. Kompenzačné príplatky.
2: Minister školstva zároveň dodal, že v školstve sa snažia ísť aj cestou zvyšovania miest. Rezort pripravuje platový automat. Policajti sa v posledný školský deň zamerali na mládež pod vplyvom alkoholu. V rámci preventívnej akcie skontrolovali 107 prevádzok a 208 osôb mladších ako 18 rokov. Požitie alkoholu zistili u dvoch osôb mladších ako 15 rokov, mali vdychu do 1 promile a jedna osoba do 18 rokov mala nad 1 promile. Prípady teraz bude riešiť obecný či mestský úrad. Policajti avizujú, že akcie tohto druhu budú v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej. V Karlových Varoch sa začal 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Včera bol otvárací ceremoniál s oceňovaním. Krištáľový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii si prevzal americký herec Dustin Hoffman. Cenu prezidenta festivalu si odniesla americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Najväčší filmový festival v strednej Európe potrvá ešte týždeň. Ocenia ešte niekoľko hviezd, vrátane Magdalény Vašáriovej. Slovenský ženský štvorkajak získal na majstrovstvách sveta junioriek zlatú medailu na 500 metrov. K4 v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová triumfovala s náskokom 0,3 sekundy pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z minulého roka. Zároveň to bolo včera pre Slovensko už druhé zlato. Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A finále K1 na 200 metrov.

0: stupňov, ale neklesne. Zajtra už počítame s veľkou oblačnosťou, miestami aj s dažďom, výnimočne sa ukážu búrky. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu a západe do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku v Prešove na Volgogradskej smerom na Levočskú a radar ste nám nahlásili v Modré na Dolnej smerom na Šenkvice. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Víkend na vlne s Milanou.
2: Pozdravujem všetkých víkendujúcich a veľká vďaka hneď takto na úvod, že ste s nami, že máte naladené Rádio Vlna, že môžeme aj dnes prispieť k pohode tam, kde už tú víkendovú pohodu tak nejako cítiť a kde trošku chýba, tak tam ju dotvoriť. Od tejto chvíle už na vlne so mnou, prajem peknú sobotu.

0: Aj dnes vám z Rádia Vlna dotvárajú víkendové popoludnie hity overené časom. Máme krátko pred štvrt na dve a toto je ešte čas, kedy sa s tou sobotou pri správnej inšpirácii dá čo to vymyslieť a my vám už o chvíľku niekoľko zaujímavých tipov v rámci Slovenska ponúkneme. Tak si to nenechajte ujsť.
1: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.

Počúvate rádio Vlna, hity overené časom, ktoré svojím spôsobom tiež ozvláštnili tento víkendový čas, ale poďme aj na miesta, kde už sú pripravené konkrétne podujatia, ktoré spestria možno aj tú vašu sobotu. Začneme v obci Závod na Záhorí, ktorá dnes pozýva na závodské bez chleba hody, spojené s jarmokom pri Centrálnom parku. Radošovce dnes majú radošovský gulášmajster, začína sa o 14:00, takže ešte všetko v rámci súťaže o ten najlepší guláš máte pred sebou a na zraz veteránov upozornila obec Mýtne Ludany s programom pre deti, s výstavou historických vozidiel aj s gastro špecialitami. Ale pozor, nezabudnutelné popoludnie dýchajúce históriou a nostalgiou pri veteránoch takisto na kolesách ponúkajú aj sklené teplice. Slávna história Veľkej Moravy opäť ožila na hradisku Vali v Bojnej v rámci cyrilometodských slávností, ktoré sa začali dnes a potrvajú do zajtra. V partizánskej Ľupči zažijete dnes takisto oživenú históriu doslova na vlastnej koži na festivale včasného stredoveku Utgard. Obec Pukanec má už od včera pukanské remeselnícke trhy a v Lira parku v Ivánke pri Nitre majú dnes oslavu najsladšieho sviatku roka, deň čokolády. Svojím tretím dňom dnes pokračuje aj folklórny festival Východná, náš najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou. Oravský hrad, ten pokračuje nočnými prehliadkami, tá dnešná začína o 21. hodine a bude poprepletaná s témou postavy Grof a Drakulu. Jarmok, vystúpenia skupín historického šermu aj hudby, najmä nočná partia živého šachu v podaní šachových majstrov vás čaká v Banskej Štiavnici a mesto Partizánske pozýva na Československý festival remeselného piva Baťoviansky sládkov. V Trenčianskych Tepliciach budú dnes popoludní majstrovstva Slovenska v dvíhaní klady. Rodinný víkend plný zážitkov, koncertov a atrakcií ponúka Muránska planina na podujatí Muránsky obor a v sade Janka Kráľa v Bratislave je dnes popoludní bratislavský dobový piknik, ktorý návštevníkov prenesie do obdobia rokov 1900 až 1950 do sveta elegancie, hudby, tanca a stretnutí vonku. Milovníkov rusínskej, gorávskej a aj slovenskej muziky pozývame na Čirčanské Lito do obce Čirč, ktorú sme včera neobyšli ani my, a oslava pouličného jedla sa v rámci Street Food Festivalu rozbehla na Radničnom námestí v Bardejove. No, je toho dosť v rámci celého Slovenska. Nechajte sa pozvať. Počúva.

0: Sobotu vám sa príjemňujú hity overené časom z Rádia Vlna a tie na chvíľu nechajú priestor aj informáciám. Máme pre vás pohľad na počasie aj cesty, doplnený krátkými informáciami. Počúvajte s nami.
1: Hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Premiér Robert Fico trvá na tom, že malé krajiny ako Slovensko musia mať politiku na všetky štyri svetové strany. Označil sa za premiéra, ktorý má priamy vzťah s Putinom aj Zelenským. Dvojdňový zjazd opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko budú podľa očakávaní sprevádzať rozsiahle protesty. Polícia očakáva približne 50 000 prevažne pokojných demonštrantov. Ruskí a bieloruskí atléti naďalej nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Ich suspendáciu Rada svetovej atletiky na svojom zasadnutí nezrušila. V noci bude na Slovensku jasno, od západu ale bude pribúdať oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji počítame aj s prehánkami. Teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra už bude na Slovensku veľká oblačnosť, miestami bude pršať, výnimočne počítame aj s búrkami. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, o niečo teplejšie bude na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s policajnou hliadkou vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a radar ste nám nahlásili na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj krátko pred 3:15 máte naladené Rádio Vlna počas víkendu s Milanom. Predpokladám, že tam, kde trávite to dnešné popoludne, je vám fajn. A pokiaľ si budeme hrať takéto parádne veci, ako bola tá predchádzajúca pesnička, tak máme čím prispieť k pohode pri rádiách. Aj o chvíľu. Pozdravujem z Vlny.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Je s vami Rádio Vlna. Letné víkendy na Vlne prinášajú aj špeciálne verzie víkendových programov a takým bude aj zajtrajšia talk show.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Už zajtra privítame v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu, pretože v talk show na Vlne s Didianou porozprávajú rôzni odborníci na rôzne témy.
2: Tento týždeň mám pre vás výberovku talk show na Vlne. V tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to potom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
3: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplo von.
2: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
4: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
2: Yeah. Ako sa voľakedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
5: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
2: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
6: Gitara, na ktorej som hral, stará 25 000 korún. To bolo 10 výplat inžiniera.
2: A výberovka talkshow bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinka aj zo skupiny Para.
7: Dobre mať záložnú šlapku niekde pod sebou.
2: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke talkshow na Vlne.
0: 7 hostí a 5 rozhovorov talkshow na Vlne má pre vás Didiana. Už zajtra o 12:00. Užite si víkend s Vlnou.
1: Počúvajte talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: Stále máte pri sebe Rádio Vlna a skôr ako do playlistu doplníme tie hity overené časom, ktoré vám spríjemnia sobotu po 14. Tak poďme na ďalšie čerstvé správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Priebeh dnešného referenda je pokojný, evidujú len menšie incidenty. Robert Fico trvá na tom, že malé krajiny ako Slovensko musia mať politiku na všetky štyri svetové strany. Zajtra maximálne 28 stupňov, miestami aj zrážky. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Priebeh sobotného referenda je pokojný a všetko funguje tak, ako má. Informoval o tom predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
3: Jedna referendová miestnosť bola otvorená neskôr až o 7.30 minúte. V tejto jednej referendovej miestnosti bude prebiehať hlasovanie až do 22. hodiny a 30. minúty. Inak v zásade je všetko v poriadku.
1: Pokojný priebeh potvrdil aj viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Taktiež z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu referenda prebieha aj z hľadiska alebo z pohľadu policajného zboru všetko bez závad. Máme tam jeden taký prípad v Liptovskom Mikuláši, kde človek chcel odvoliť na pás, kde mu to nebolo umožnené, ale mal občiansky preukaz, takže to bola jediná vec, kde bol policajný zbor privolaný k takejto udalosti.
1: Ministerstvo vnútra pripomína, že digitálny občiansky preukaz je možné počas referenda využiť iba v prípade, ak má okrsková volebná komisia k dispozícii potrebné technické vybavenie. Premiér Robert Fico trvá na tom, že malé krajiny ako Slovensko musia mať politiku na všetky štyri svetové strany. Tvrdenie zasadil do kontextu rozpadu svetového poriadku.
5: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie, ale pokiaľ nebudeme viesť dialog, tak nebudeme o sebe vedieť.
1: Zároveň Robert Fico potvrdil, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale na základe splnených prístupových kritérií. Vojna na Ukrajine nemá podľa premiéra vojenské riešenie. Chce preto osobne presadzovať mier aj ako prioritu politiky krajín Vyšehradskej štvorky. Frontová línia vojny na Ukrajine zostala v priebehu júna zväčša zamrznutá, informoval o tom Americký inštitút pre štúdium vojny. Poukázal na to, že ruská ofenzíva stagnuje a to dlhodobo. V júni Rusko získalo 30 km štvorcových, podľa inštitútu za to ale môže len zmena klasifikácie predošlých ruských postupov. Podľa inštitútu sa spomalili aj ruské dronové a raketové útoky. Slovenská ultrabežkyňa Eva Mareková prebehla 760-kilometrovú cestu hrdinou SNP s novým rekordom. Podarilo sa jej to za 10 dní a 59 minút, upozornil na to denník N. Doterajší rekord stanovila v roku 2021 Soňa Kopčoková, ktorá na cestu potrebovala o deň viac.

0: 28 stupňov, inde bude chladnejšie s maximami okolo 22. Miestami zaprší a výnimočne sa ukážu aj búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na R1 z Trnavy smerom do Nitry, pretože v okolí cesty sa pasie vysoká zver. Upozorňujete aj na policajnú hliadku vo zvolenia na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Z dopravy je to momentálne všetko. Ak viete viac, môžete sa kedykoľvek ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Víkend na vlne s Milanom.
2: Počujeme sa aj teraz, už po druhej poobede. Verím, že máte peknú sobotu, hoci to nemusí byť len pri oddychu, lebo ako vieme od vás, Rádio Vlna sa počúva aj vo víkendových službách. Tak nech sa darí aj vám, ktorí ste boli nútení prerušiť víkend prácou. Nemám strach, že by nám to spolu príjemne neutieklo aj tam, pretože hity overené časom pomôžu. Tak nech sa vám dobre počúvame.

0: Hráme vám hity overené časom už aj k poobednejšej káve a tešíme sa, že je komu spríjemňovať takto sobotu s hudbou, ktorú máte radi vy, ale vôbec sa netajíme tým, že aj my. Tak si víkend aj naďalej užívajme spolu.
1: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna. V lete človek celkom prirodzene vyhľadáva veci, ktoré sú na pohľad zaujímavé a pre ktoré sa oplatí niekam aj vyraziť, a aj dnešný historický kalendár na také miesto alebo skôr na osobu upozorňuje, lebo si pripomíname výročie narodenia Jozefa Drásala, najvyššieho Čechoslováka. Totižto nikdy pred ním a zatiaľ ani nikdy po ňom sa väčší Čech nenarodil. Meral úctihodných 242 cm a vo svojej dobe patril medzi najvyšších ľudí na svete. Traduje sa, že medzi svojimi rovesníkmi bol taký vysoký, že mu deti prebiehali pomedzi nohy. 185 rokov uplynulo dnes od jeho narodenia. Za svoju nadmernú výšku 242 cm sa Jozef Drásal, ktorý vážil viac ako 180 kg, najskôr hanbil. Ale keď začal vystupovať ako varietná a cirkusová atrakcia, tak svoju anomáliu premenil na úspech. Podnikal vďaka tomu cesty po celej Európe ako nevydaná atrakcia a počas takmer 20 rokov si takto zarobil aj celkom slušné peniaze, za ktoré si kúpil dom v Holešove a jeho prerábku prispôsobil svojej výške. A keby ste chceli vidieť jeho figurínu v kroji, pomerať sa s ňou a odfotografovať, vystavuje ju ako jediné múzeum v Českej republike, Vlastivedné múzeum v Olomouci.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pozdravujeme do sobotného popoludnia vrátane našich ciest na číslo 0800 800 200 na dopravný servis Rádia Vlna. Môžete bezplatne zavolať akýkoľvek postreh z dopravnej situácie, ktorý ostatným vodičom pomôže byť o krok vpred a včas zareagovať. Za čo vám teda patrí veľká vďaka a aj tieto informácie sa zmestia do krátkych správ na vlne už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. V Národnej zoologickej záhrade Bojnice ušiel v noci zo svojej ubikácie lemur varičier červený. Nachádza sa v areáli záhrady. Jej pracovníci sa ho snažia odchytiť. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil rozsiahlu plochu lesov. Vynútil si evakuáciu 150 turistov z kempu. Jürgen Klopp je pripravený prevziať funkciu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Očakáva sa, že rokovania s nemeckým futbalovým zväzom budú intenzívne. V noci bude na Slovensku spočiatku jasno, od západu ale bude pribúdať oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji

už na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Ak ste si ešte niečo dôležité všimli na cestách, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: víkendujete s Rádiom Vlna a s Milanom Švikruhom. Pekne pozdravujem všade, kde vás máme, takto krátko pred 3:15. Či je to priestor vonku, alebo skôr aktivity doma, niekde pod strechou. Všade vám môžu spríjemniť deň hity overené časom. Aj tie, ktoré sme už zahrali a aj tie, ktoré ešte len prídu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna a možno otázka pre vás, aj vy máte radi severské krimi? Lebo jedno zaujímavé a nové prichádza aj od autora Stefana Anema pod názvom Generácia 0. Kniha, ktorá ukazuje, že aj chaos môže mať svoj plán. Stačilo 15 minút bez elektriny, 15 minút, počas ktorých sa na juhu Švédska odohrali udalosti, ktoré spočiatku nedávajú žiadny zmysel. Obľúbená postava jeho príbehov, Fabian Risk, je už starší, skúsenejší a poznačený životom, lenže svet, do ktorého vstupuje, je teraz úplne iný než ten, ktorý ho púšťal. A zločin sa medzi tým naučil nové triky. Pokračuje náš knižný publicista Milan Buno.
1: Od udalostí v románe Posledný klinec uplynulo 10 rokov a približne 13 rokov v skutočnom svete. To je obrovský rozdiel. Stefan Anem si to veľmi dobre uvedomoval.
2: It's a lot of things that happened during those 13 years.
1: Za tých 13 rokov sa v skutočnom svete udialo veľa vecí. Umelá inteligencia, vzťahy medzi východom a západom, Trump, Európska únia a pre Fabiana aj nové druhy zločinov, ktoré musí vyriešiť. Takže písať tento príbeh bolo nesmierne náročné, vzrušujúce a zábavné.
2: Well, it was super hard, exciting and fun to write this story.
1: Príbeh sa začína počas neskorej letnej noci. Fabian trávi čas na plachetnici v prielive Øresund spolu so svojou dospelou dcerou Matildou. Potom príde niečo zvláštne. Celá veľká časť regiónu Skane sa náhle ponorí do tmy. 15 minút, nie je to dlho, stačí to však na to, aby sa spustila séria udalostí, ktoré neskôr zamestnajú políciu aj čitateľa. Po návrate do Helsingborgu sa Fabian stretáva s prípadmi, ktoré akoby spolu nesúviseli. Svedkovia sa správajú čudne, fakty si odporujú, niektoré udalosti pôsobia absurdne. Anem pritom zámerne hrá s čitateľom zvláštnu hru. Dáva mu kúsky skladačky, ale obraz dlho neukazuje. A práve to funguje výborne. Anem sa púšťa do tém, ktoré sú mimoriadne aktuálne. V pozadí cítiť otázky, ktoré si dnes kladieme všetci. Ako veľmi sme závislí od technológií? Čo sa stane, ak zrazu prestanú fungovať? Ako ľahko možno manipulovať informácie, svedkov či samotnú realitu? Dobrou správou je, že kniha funguje aj pre tých, ktorí nečítali všetky predchádzajúce diely. Keď Stefan Anem oznámil návrat Fabiana Riska, mnohí fanúšikovia boli zvedaví, či ešte dokáže nadviazať na svoje najlepšie knihy. A zdá sa, že odpoveď je áno.
2: I never had the plan to quit my relationship with the
1: Nikdy som nemal v pláne ukončiť svoj vzťah s Fabianom. Opäť som pocítil potrebu napísať niečo iné. Bavilo ma to, takže teraz sa vraciam k Fabianovi, možno na 2 či 3 romány. Uvidíme. Je to veľmi aktuálne, je to typický Fabian a ako vždy platí, čítajte na vlastné riziko, ale užite si to.
2: And it's very much Fabian and it's very much as always read at your own

0: Ďalšia hodinka víkendového popoludnejšieho vysielania na vlne je za nami. Sme blízko 15. a rovnako blízko aj k informáciám z domova, zo sveta, k počasiu na noc a zajtra, aj k situácii na našich cestách. Je tu čas na ďalšie správy Rádia Vlna.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico vyžiadal po oficiálnu stratégiu rozvoja bratislavského letiska. Albánska organizácia na ochranu práv varovala pred neprimeraným použitím policajnej sily. Zajtra teplota do 28 stupňov. Môže aj pršať. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico si vyžiadal oficiálnu stratégiu rozvoja bratislavského letiska. Výzvu adresovala letisku, ako aj ministerstvu dopravy.
3: Aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a na rast počtu cestujúcich predložili hneď na najbližšie zasadnutie vlád, ktoré budú v auguste a septembri, stratégiu, čo ďalej s bratislavským letiskom. Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu.
1: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá sú predbežne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver. Minister dopravy Jozef Ráš zdôraznil, že už teraz na bratislavskom letisku cítiť veľký nárast počtu cestujúcich.
4: A tým chceme poprosiť všetkých cestujúcich. Toto letisko už nie je to malé regionálne letisko, kde stačilo do 45 minút pred odletom. Prosím vás, je to v podmienkach leteniek. Dojdite vždy 2 hodiny pred odletom naozaj, lebo teraz už tu naozaj môže sa stať, že budete musieť chvíľku počkať v rade, tak ako to je úplne normálne na všetkých iných letiskách, napríklad aj vo Viedni si počkáte v rade.
1: V týchto dňoch mali na bratislavskom letisku cestujúceho s poradovým číslom 2 milióny. Šéf letiska Dušan Novota pritom uviedol, že porovnateľný počet cestujúcich mali za celý minulý rok.
4: To znamená, že samozrejme, že tie drobné veci, ktoré sa tu vyskytujú, nejaké meškania alebo niečo podobné, sú spôsobené tým enormným množstvom ľudí, ktorí takto tu ide.
1: Tento rok by bratislavským letiskom mohli prejsť 4 milióny ľudí. V rieke Laborec v Michalovciach našli telo muža bez známok života. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu. Michalovskí policajti vo veci začali trestné stíhanie pre prečinu smrtenia. Okolnosti tragédie vyšetrujú. Albánska organizácia na ochranu práv varovala pred neprimeraným použitím policajnej sily. Dochádza k tomu podľa nej na protestoch proti výstavbe luxusného hotela, ktorý je spojený s rodinou Donalda Trumpa. Protesty sa začali koncom mája. Požiadavky demonstrantov momentálne zahŕňajú aj odstúpenie premiéra Eddieho Ramu. Na poslednej demonstrácii polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá na rozhnanie stoviek demonstrantov. Niektorí z nich sa pokúšali pretlačiť cez policajtov, hádzali vajcia, kamene a iné predmety. Jürgen Klopp je pripravený prevziať funkciu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Očakáva sa, že rokovania s nemeckým futbalovým zväzom budú intenzívne. Klopp môže nahradiť Juliana Nagelsmana, ktorý odstúpil po prehre Nemcov v 6-16 finále majstrovstiev sveta. Nemeckému zväzu už Klopp oznámil, že je principiálne ochotný zasadnúť na lavičku Nemecka. Načasovanie ale nie je podľa neho dokonalé. V noci bude na Slovensku jasno, od západu bude pribúdať oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji sa môžu objaviť prehánky. Teplota pod 6 stupňov neklesne. Zajtra už počítame s veľkou oblačnosťou, miestami aj s dažďom, výnimočne sa ukážu búrky. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu a západe do 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na policajnú hliadku medzi Lučancom a Vidinou a radar vás môže namerať v Košiciach na Myslavskej smerom na Moldavskú cestu. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: V tejto chvíli už pozdravujeme na celé prázdninové Slovensko, no celkom inak sa ten čas vníma počas júla a augusta, úplne to dokáže poprehadzovať stereotypy a potom sa môže stať aj to, o čom napísala poslucháčka Monika. Môžem ja výjsť na balkón, zavesiť prádlo a zabudnúť, že nemám na sebe tričko? Môžeš, Moni, pokiaľ sa chceš opáliť aj inak a inde ako doteraz. A ide aj o to, že aká je tá dohľadnosť susedov na ten tvoj balkón. No, dôležité je, že dostupnosť hitov overených časom je úplne v poriadku a všade a k tým nasledujúcim vám takisto želáme. Príjemné počúvanie Rádia Vlna.
2: Počúvate Víkend na Vlne s Milanou.

0: Naladení ste na Rádio Vlna. Ešte sme nepozdravili všetkých Prokopov dnešných meninových. Meno k nám údajne prišlo z Grécka, čiže podobne ako ten Cyril a Metod, ktorý poslavujú zajtra. A aj keď sa s Prokopmi stretávame len výnimočne, tak o to srdečnejšie im blahoželáme k meninám a z Rádia Vlna želáme aj naďalej pekný víkend.
1: Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

overené časom vám z Rádia Vlna robia spoločnosť aj v sobotu 4. júla krátko po 4:15 u nás v popoludnejšom čase, ale tí, ktorí sa nám hlásia spoza veľkej mláky, víkend iba rozbiehajú. No a dnes s oslavami, ktoré sú v Amerike tradične spojené s Dňom nezávislosti. Konajú sa tam koncerty, sprievody, ohňostroje, politici nešetria chválou na svoju krajinu a bežní ľudia sa snažia deň stráviť buď návštevou bejzbalového zápasu alebo obľúbeným barbecue s rodinou a priateľmi. Hamburger, rebierka, stejky, kukurica, to všetko ide na dračku. A navyše tento rok tam výrazne zarezonovali aj majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré prebiehajú na severoamerickom kontinente. Škoda, že dnes nehrajú Spojené štáty. Malo by to celkom iný efekt, ale aj ten 8-finálový zápas Kanady proti Maroku pritiahne svoju pozornosť od 19. nášho času a druhým dnešným 8-finálovým súbojom bude zápas medzi Francúzskom a Paraguajom od 23. Ja viem, dámy, aktuálne s nami nie je celkom reč, ale všetko raz skončí. Aj majstrovstvá sveta vo futbale a potom sme vám naozaj plne k dispozícii.

0: Aj krátko pred pol štvrtou počúvate Rádio Vlna, na rade sú krátke správy, pozrieme sa, čo je nové.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Polícia bude počas leta hliadkovať pri vode, chce tak zvýšiť bezpečnosť. Hliadkovať sa bude aj na člnoch. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar v mene vlády oficiálne predloží novelu ústavy. Dokument ale kritizuje čoraz viac domácich a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií. Marta Kosťuková postúpila do 8-finále dvojhry na turnaji vo Wimbledone. Zdolala Emu Navarovú v troch setoch 6-2, 4-6 a 6-1. Na Slovensku postupne pribúda oblačnosť, miestami preto môže v noci pršať, najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Zajtra už nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, miestami aj dážď a sem tam búrky. Oteplí sa najviac na 17 až 22 stupňov, na juhu a západe do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku medzi Lučencom a Vidinou. A okrem toho ste nám nahlásili radar na výjazde z Popradu smerom na Veľký Slavkov a v Košiciach na Myslavskej smerom na Moldavskú cestu. Ak viete viac, môžete nás spokojne doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: V modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.

pochopiteľa hlodkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte Rádio Vlna. V závere školského roka ožila aj téma školských výletov, lebo mnohé z nich zostali pamätné. Či už tie viacdenné s prespáčkou, alebo tie jednodňové, na ktoré ste vyrazili. Lebo väčšinou sme dostali aj nejaké to vreckové navyše od rodičov a potom sme sa snažili im niečo, aj im, aj sebe z toho výletu doniesť. A často zauradovala aj davová psychóza, že to, čo kúpili spolužiaci, som kúpila aj ja. No a to nás inšpirovalo zistiť, aké bizarné darčeky vám podonášali deti zo školských výletov. Toto je Zuzka.
1: Ja som kúpila mame kriklovo-červený rúž a kým som prišla domov, tak sa roztopil. Inak moja mama si pery nerúžuje. Tak neviem, čo mi to napadlo.
0: Na čo si spomína Marika?
2: Keď som bola tretiačka na základnej škole, boli sme na výlete v Ružomberku. V rámci času na nákupy sme s učiteľkami navštívili aj železiarstvo. Tam som počula, že pani učiteľka kupuje kladivo na kovanie pre svojho manžela. Keďže aj môj otec si bežne koval doma kosu, tak sa mi to zdalo ako vhodný darček z výletu. Môjmu otcovi som doniesla kladivo, ktoré používa dodnes a to ja už mám po 50-ke.
0: Tak to bol nielen bizarný, ale aj praktický darček v konečnom dôsledku. Marek, čo ty?
3: No ja keď som bol malý, mal som 7 rokov, boli sme z družstva poľnohospodárskeho v Bulharsku v pionierskom tábore. No a odtiaľ som svojej mamke doniesol medúzu v kompotovej fľaši domov na Oravu. Veľmi sa tešila z toho.
0: A takýchto bizarných vecí sa nazbieralo naozaj na celý podcast z Popoludňa na Vlne s Martinou a Milanom a dá sa vypočuť aj u nás na webe Rádio Vlna.sk.

0: Naladené máte rádio Vlna už veľmi blízko 16. hodiny. Pozdravujeme všade tam, kde s nami víkendujete a kde vám neujdu ani ďalšie čerstvé správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia bude počas leta hliadkovať pri vode aj na vode. Ukrajina prebrala s Nemeckom možnosti zabezpečenia ďalšej munície. Zajtra teplota do 28 stupňov, miestami aj zrážky. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Polícia bude počas leta hliadkovať pri vode aj na vode. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
3: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Polícia apeluje na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, správali sa zodpovedne a rešpektovali pokyny policajtov a ďalších záchranných zložiek.
3: Len počas minulého víkendu bola polícia privolaná k 9 prípadom nezvestných osôb blízkosti vodných plôch, pričom v niektorých prípadoch prebiehalo pátranie aj za účasti potápačov poriečnej polície. Vo všetkých prípadoch boli osoby nalezené na vodnej ploche bez známok života.
1: Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb Svorad Trnovec potvrdil, že už riešili aj následky nebezpečného správania sa detí pri vode.
4: Bohužiaľ, už nám zase začali sa objavovať prípady, kedy po skoku do plitkej vody dojde k vážnemu poraneniu krčnej chrbtice. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta.
1: Lekár preto radí vždy vopred skontrolovať hĺbku vody. Deti by mali mať pri sebe vždy sprievod, ktorý na ne dá pozor. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že schválená zonácia národných parkov je v poriadku. Nie sú podľa neho ohrozené žiadne míľniky plánu obnovy ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Ten je presvedčený, že Európska komisia zonáciu vyhodnotí ako zvrátenie míľnika plánu obnovy. Ohrozených je podľa neho 450 miliónov eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa spojil s Friedrichom Mercom. S nemeckým kancelárom sa rozprávali po tohto týždňovom masívnom útoku na Kyjev. Lídri prebrali možnosti zabezpečenia ďalšej munície pre Ukrajinu. Aktuálnou prioritou sú patrioty. Podľa Zelenského na rakety vsadilo Rusko už všetku energiu. Iné možnosti na predlžovanie vojny podľa neho nie sú. Nemecká strana po telefonickom rozhovore zverejnila len stručné vyhlásenie. Kancelár opätovne ubezpečil, že Kyjev sa na podporu Berlína môže naďalej spoliehať. Niektoré týmy Nike ligy si dnes zahrali prípravné zápasy. Futbalisti nováčika MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1-2. Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Robert Polievka. Skaličania si poradili s Petržalkou 1-0 a Michalovce prehrali Hradko s Koronou Kiels 0-4. Na Slovensku postupne pribúda oblačnosť. Miestami preto môže v noci pršať, najmä v Trenčianskom a

0: spadne do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba myslieť na to, že policajná hliadka je medzi Lučencom a Vidinou. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Popradu smerom na Veľký Slavkov a namerať vás môžu aj v Košiciach na Myslovskej smerom na Moldavskú cestu. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Víkend na vlne.
2: Aj takto v sobotu po 16. sme spolu na vlne, s niektorými aj na cestách. Ak ste sa niekam vybrali spríjemniť si tento deň, zažiť niečo iné a niekde inde ako len doma byť, tak určite ešte raz vopred ďakujeme za všetky postrehy spoza volantu, že aj v takých situáciách ste našimi spolupracovníkmi a že si ako vodiči aj spolujazdci navzájom pomáhame. Na bezplatnom čísle 0800 800 200 dnes pomôžete vy, no a na budúce vám to vráti niekto iný.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Aj krátko pred 4 na 5 ste naladení na hity overené časom počas víkendu s Milanom. Srdečne pozdravujem a verím, že si aj dnes užívate dobrú pohodu pri počúvaní Rádia Vlna. O chvíľu aj pri pohľade do hudobného kalendára, ktorý pripomenie veľmi zaujímavé osobnosti, ale aj pesničky, ktoré stoja za to. Nech ste pritom.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio V.

0: that's what you do. Príjemnú sobotu želáme zo štúdia Rádia Vlna v tento už 4. júlový deň a poďme si urobiť takú malú návštevu do minulosti. V roku 1947 sa v tento deň narodil francúzsky producent a skladateľ Jacques Morali, ktorý stál za vznikom skupín Richie Family aj Village People. It's fun to stay at the YMCA. Naopak, v roku 2003 svet rozosmutnila správa o odchode legendy menom Barry White. Takýto baritón v populárnej hudbe sa len tak nezrodí a nie náhodou ukázal jeden prieskum, že Barry White bol najpočúvanejším interpretom v amerických spálniach. Jednoducho ten jeho hlas dokázala robiť divy a navodiť správnu atmosféru tam, kde bolo treba. Ale okrem neho sa 4. júla narodil aj spevák Bill Withers. Lovely Day je naozaj nezabudnutelná. Narodeniny má dnes aj John Waite, ktorého si pamätáme aj vďaka skladbe Missing You. A 102 rokov dnes uplynulo od narodenia tvorcu skvelých českých filmov, výnimočného českého režiséra a scenáristu Oldřicha Lipského. Veď počúvajte, čo všetko režíroval. Limonádový Joe, Jáchyme hoďo do stroje, Marečku podejte mi pero, Adela ešte nevečeřela, ale aj také filmy ako Šesť medviedu s cibulkou, Ať žijí duchové, Tajemství hradu v Karpatech, Srdečný pozdrav ze zemne koule so Satinským a Lasicom, či Nesmrtelných troch veteránov. No, hlavne nesmí byť ti smutno, to si môžeme zobrať aj do tohto víkendu s vlnou ako to hlavné heslo.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Rádio Vlna je s vami aj takto okolo pol piatej, pripravený na ďalšie správy, ktoré pre vás aj cez víkend pripravujeme v polhodinových intervaloch. Tak poďme na tie krátke.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
3: Malo by to byť Elán.
2: Áno.
3: A prvá láska.
2: Áno. Fanfári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
3: Áno, kolegyňa mi plieska.
2: Ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná. Inak mne to hovoria celoročne. Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
4: Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
2: No daj.
4: Žúvačky.
2: No tak a čo? Tak sme boli chudobní. Nie je to hanba, iba je to nepríjemné. Keby ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je čistý orgazmus.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Počúvate krátke správy. Slovensko nebude môcť byť úspešné so súčasným odvodovým a daňovým systémom. Vyhlásila to Slovenská obchodná a priemyselná komora. V Chorvátsku bude počas leta fungovať 62 ambulancií pre turistov. Poskytnú urgentnú starostlivosť, predpíšu aj lieky. Jelena Rybakinová vypadla v treťom kole Wimbledonu, prehrala s Elise Mertensenovou 6-7 a 1-6. V noci bude spočiatku jasno, od západu ale pribudne oblačnosť a v Žilinskom a Trenčianskom kraji

pretože v smere zo Serede na Nitru sa v okolí cesty pasie vysoká zver. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Víkendujete s Rádiom Vlna s Milanom Švikruhom, či je to niekde vonku s priateľmi, alebo ste si potrebovali cez víkend dokončiť niečo svoje bez prítomnosti ostatných. Všade vám môžu spríjemniť tento deň hity overené časom, aj tie, ktoré sme už zahrali, ale aj tie, ktoré ešte len prídu.
1: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: Pár minút pred 17. hodinou pozdravujeme aj na slovenské cesty, kde momentálne môžete stretnúť aj výjazdový tým Rádia Vlna, ktorý si to namieril do Želiezoviec, kde bude dnes Oldies Party u vás doma. Tá výherná, tá špeciálna, ktorá k vám môže prísť, ak máte na aute našu nálepku Počúvam Rádio Vlna a aj kusisko šťastia pri žrebovaní súťaže Veziete sa na správnej vlne. Naposledy sme takto zavítali do Čadce, vďaka poslucháčovi Peťovi a potvrdili očakávania, ktoré s domácou oldiskou mali.
1: Áno, moje očakávania boli, ako povedal aj oslavenec, respektíve výherca, že sa stretne dobrá partia, že sa poznáme. A samozrejme, že je dobrá atmosféra, ktorú Rádio Vlna dokáže vytvoriť.
0: Toto je tvoja prvá oldiska?
1: Áno, to je moja prvá oldiska.
0: Wow, tak to sme radi, že sa ideme zapísať takýmito písmenami. O rok, keď budeš mať 60-ku, by si mohol takúto oldies party vyhrať ty?
1: Ak by sa to podarilo, bol by som rád.
0: Máš nálepku na aute?
1: Zatiaľ nie, ale po tejto skúsenosti si myslím, že dám.
0: A o tom to je. Navzájom sa inšpirovať k veciam, ktoré prinášajú do života radosť a aj spájajú generácie.
2: Ja mám 26 momentálne.
0: To je krásny vek, to znamená, že ty si tieto hity nemala šancu zažiť v zmysle, že by si na nich vyrastala. Napriek tomu si zatiaľ odtancovala celú party.
2: Áno, áno, ja mám veľmi rada oldies party, aj celkovo také oldies hity, čiže ja som sa tu veľmi tešila a som vďačná, že to môže byť. Kde príde Rádio Vlna, tam to roztočí.
0: Aj sme roztočili. A inak to nemusí byť ani u vás, ak sa vám podarí vyhrať takúto špeciálnu oldies party Rádia Vlna u vás doma. Nálepky objednávajte zadarmo na našom webe radiovlna.sk.
3: Počúvate Víkend na Vlne s Milanom.

0: Ďalšia hodinka víkendového popoludňajšieho vysielania na vlne je za nami, takto blízko 17. hodiny a rovnako blízko aj k informáciám z domova, zo sveta, k počasiu na noc a zajtra, ale aj k situácii na našich cestách. Je tu čas na ďalšie správy Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku pokračuje referendum, priebeh je zatiaľ pokojný. V Chorvátsku otvoria ambulancie pre turistov. Zajtra maximálne 22 až 28 stupňov a zrážky. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na Slovensku pokračuje referendum. Výrazné narušenie poriadku zatiaľ polícia ani úrady neevidujú. Mnohí voliči sa chcú preukázať s digitálnym občianským. Ako to s ním je, povedal šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
3: E-doklad je možné použiť, ale iba za predpokladu, že konkrétna volebná miestnosť alebo okrská volebná komisia má k dispozícii technické vybavenie vlastne na toto overenie, oficiálne podľa zákona, s tým, že nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú, takže je to postupný nábeh. Zatiaľ teda nie je to možné všade, niekde to možné je, niekde nie.
1: Overovanie dokladov v digitálnej forme sa podľa predsedu štátnej komisie pre voľby Eduarda Burdu zavádza postupne.
4: Predpokladáme, že do budúcnosti bude možné toto zaviesť aj plošne pri nejakých voľbách ďalších, ale samozrejme závisí to od tých technických riešení. Je ten stav taký, aký je, je v súlade so zákonom.
1: Volebné miestnosti pre referendum sú otvorené dnes do 22. hodiny. Na obnove turistickej infraštruktúry sa podieľajú stovky dobrovoľníkov. Spoločne sa na tom podieľajú napríklad turisti z Hikemates už niekoľko rokov. Pokračuje predseda klubu Patrik Pajta.
5: Sú to rôzne typy ľudí, od korporátnych zamestnancov, cez ľudí, ktorí sú na dôchodku, alebo ľudí, ktorí robia v lese, v urbároch.
1: Dobrovoľníci pôsobia v rámci celého Slovenska. Najväčšie úsilie však sústredia do Tatier. Aktuálne majú zaevidovaných vyše 770 dobrovoľníkov od Bratislavy až po Michalovce a niekedy sa do aktivít zapoja aj cudzinci z Česka, Nemecka či Poľska. V Chorvátsku bude počas leta fungovať 62 turistických zdravotných ambulancií. Otvorili ich v 11 župách, napríklad v okolí Splitu či Dubrovníka, ale aj na Istrii a v ďalších oblastiach. Zdravotníci budú riešiť urgentné prípady, ale môžu vykonať aj prehliadky a predpísať lieky. Služba sa rokmi rozširuje. Jelena Rybakinová vypadla v treťom kole dvojhry na Wimbledone. Bývalá šampiónka tohto turnaja prehrala s Elise Mertensovou 6-7 a 1-6. Netajila sa pritom túžbou po opätovnom úspechu na turnaji. Mertensová sa postarala o prekvapenie turnaja. O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouskovou. Tá ide ďalej po bojovnom výkone s Ľudmilou Samsonovovou, hrala 3,5 hodiny. Postúpila okrem toho aj Marta Kosťuková. V noci bude na Slovensku najprv jasno, ale od západu pribúda oblačnosť. V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa oteplí na juhu a západe do 28 stupňov, inde bude chladnejšie, s maximami okolo 22. Miestami môže pršať a výnimočne sa ukážu aj búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na D2 na 52. kilometri na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy, pretože je tam odstavené pokazené auto. A okrem toho ste nám nahlásili aj policajnú hliadku v obci Buzitka obojsmerne. Ak viete ešte o niečo, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Aj po 17. pozdravujeme z Vlny, dúfam, že vám sa dobre darí, že k tomu prispieva aj to, že nejako výrazne nemusíte mysliť ešte na pondelok, lebo aj zajtra je stále voľný deň, máme taký víkendový polčas, tak pokojne aj ďalej oddychujte a prípadne spriadajte plány, čo s tým zajtrajším dňom. My vám hráme hity overené časom s pozdravom od Milana Švikruhu.
2: Počúvam.

0: Hráme vám hity overené časom a teším sa, že je komu spríjemňovať takto sobotu s hudbou, ktorú máte radi aj vy a samozrejme aj my. Bez toho by sme tu neboli. No tak si ten víkend aj naďalej užívajme spolu, možno že už aj niekde pri príprave večere, takže naše pozdravy idú aj do kuchyne.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk. We'll be right back.

0: Aj v sobotu podvečer počúvate Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a pripomínam jeden program, k počúvaniu ktorého vás chcem pozvať už zajtra.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Zajtrajšie vydanie Talk show na vlne bude výberovkou z hostí, ktorí už naše pozvanie prijali. Všetko sú to odborníci vo svojich odboroch a aj preto príde reč na mnohé zaujímavé témy v Talk show na vlne s Didianou.
2: Tento týždeň mám pre vás výberovku Talk show na vlne. V tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to spotom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
3: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplovom.
2: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
4: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
2: Yeah. Ako sa voľa kedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
5: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
2: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
6: Gitara, na ktorej som hral, stará 25 tisíc korún. To bolo 10 výplat inženiera.
2: A výberovka Talk show bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinka aj zo skupiny Para.
7: Dobre mať záložnú šlapku niekde pod sebou.
2: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke Talk show na vlne.
0: 7 hostí a 5 rozhovorov zajtrajšej letnej Talk show na vlne zostavu skompletizovala Didiana. No a tešíme sa na ňu už zajtra po 12.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Sobota už má blízko pol šiestej, ale z toho, čo už vieme, si ju aj celkom užívate a to nás samozrejme teší, rovnako ako fakt, že môžeme vaše víkendové aktivity naďalej spríjemňovať hudbou, ktorú máte radi a prinášať aj tie aktuálne informácie.
1: Polícia v posledný školský deň skontrolovala desiatky prevádzok a viac ako 200 mladistvých. Alkohol zistili u troch osôb mladších ako 18 rokov. Palivová kríza spôsobená útokmi Ukrajiny na ruské ropné rafinérie čoraz viac ovplyvňuje život aj v Moskve. Na čerpacích staniciach sa tvoria dlhé rady aut. Vodiči čakajú od 20 minút do 2 hodín. Slovenský vodný slalomár Dominik Eďházy získal zlato v disciplíne C1 juniorov na majstrovstvách sveta. Pre Slovensko to je tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna.

0: smyčky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne siest upozorňujete iba na policajnú hliadku v obci Buzitka obojsmerne. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Aj sobotný podvečer vám spríjemňujú hity overené časom na vlne a takou našou predĺženou rukou v programe sú aj naše podcasty. Ten hudobný pod názvom Páni v hudbe pripravujú Juraj Čurny a Roman Flebojuhás a jeho najnovšie vydanie venovali skupine The Cure a jej ikonickému spevákovi, gitaristovi a autorovi piesni Robertovi Smithovi. Dozviete sa, čím Cure zľahka pripomínajú Depeche Mode, prečo je Robert Smith neoddeliteľnou súčasťou kapely a že to má trošku súvis aj s jeho detstvom a aj o tom, že so svojou manželkou je prakticky od mladá.
1: On sa s tou Mary teda zoznámil, keď mali 14 rokov, ona je o pol roka staršia od neho na nejakom krúžku v tej škole a začali spolu hneď chodiť a chodili spolu pomerne veľmi dlhú dobu, ja neviem, 14 rokov alebo koľko, až sa teda rozhodli, že sa zoberú aj ten obrad. On to tak znevažoval, lebo on vravil, že pre neho to svadba, že bola iba čistá otrava, že on tam bol DJ na vlastnej svadbe. Hej. Pritom hovoríme roku 88, kedy Cure boli, že mega etablovaná kapela, to nebolo, že na začiatku tí ľudia mali 30 rokov. Čiže oni sa brali v takomto čase už akože zreli a on povedal, že ja som to urobil preto, aby ona mohla v tých bielých šatách prejsť, lebo tie ženy to tak majú rádi, ale že vo všeobecnosti pre mňa to bola len otrava, lebo proste organizovať, že bolo tam veľa ľudí a že to on nemá rád, lebo on je veľmi introvertne založený človek, predpokladám, že veľmi taký súkromný človek, ale on stále spomína na to, že ty dobre vieš ako fanúšik, že je množstvo pesničiek, ktoré sú inšpirované ňou. Sú proste neuveriteľne, tie kľúčové pesničky sú naozaj že inšpirované ňou a ona aj tvrdí, že do dnešných dní, že ona je pre ňa ako fundamentálne kľúčová osoba na ten jeho život.
2: Tak spomenie dve pesničky a to sú vlastne pesničky z albumu Disintegration a to je Pictures of You a Love Song. Love Song je najväčší vlastne americký hit skupiny The Cure.
1: A je to jeho, prepáč, že ti toto vstupujem, je to dar, svadobný dar. On povedal, že ona by možno privítala, keby som dal nejaký diamantový prsteň alebo niečo, a že viete, ak to ženy majú. Ale ja som sa rozhodol, že toto jej bude dlhodobo vynášať a že ešte okrem toho to je akože veľmi zo srdca. Tak pre ňu zložil nahrávku Love Song.
0: Tieto aj iné zaujímavosti o skupine The Cure počúvajte v podcaste Páni v hudbe, či už na známych podcastových platformách, alebo aj u nás na webe Rádio Vlna.sk. Počúvaj.

0: Spoločne sme si užívali ďalší spoločný víkendový deň, ktorý ešte môžeme vygradovať tým, čo príde po 18. hodine, pretože všetky ďalšie hity overené časom, aj tie tanečnejšie, tie sme už nachystali do rádiovej Oldies Party, ako vždy v sobotu po 18. a vy si ju môžete užívať s nami, tu nás na vlne a dať si tie, ktoré máte radi aj hlasnejšie. Tak odo mňa je to všetko z víkendu s Milanom, prajem všetkým ešte krásny sobotný večer.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér trvá na tom, že malé krajiny ako Slovensko musia mať politiku na všetky štyri svetové strany. Maďarsku má nová ústava aj svojich kritikov. Zajtra teplota do 28 stupňov a miestami dážď. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico trvá na tom, že malé krajiny ako Slovensko musia mať politiku na všetky štyri svetové strany. Tvrdenie zasadil do kontextu rozpadu svetového poriadku.
3: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie, ale pokiaľ nebudeme viesť dialog, tak nebudeme o sebe vedieť.
1: Zároveň Robert Fico potvrdil, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale na základe splnených prístupových kritérií. Vojna na Ukrajine nemá podľa premiéra vojenské riešenie. Chce preto osobne presadzovať mier aj ako prioritu politiky krajiny Vyšehradskej štvorky. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že schválená zonácia národných parkov je v poriadku. Nie sú podľa neho ohrozené žiadne míľniky plánu obnovy, ani nehrozí prepadnutie financií.
4: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia míľnika. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a niekto iný.
1: Takáč tak reagoval na tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Ten je presvedčený, že Európska komisia zonáciu vyhodnotí ako zvrátenie míľnika plánu obnovy. Ohrozených je podľa neho 450 miliónov eur. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar oficiálne predloží novelu ústavy. Dokument ale kritizuje čoraz viac domácich aj medzinárodných ľudskoprávnych organizácií. Novela má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Taktiež by zaznamenala koniec ústavných sudcov, ktorí majú po 70-ke. Podľa kritikov vláda poskytla príliš málo času na verejnú diskusiu. Americká tenistka Serena Williamsová sa na Wimbledone napokon nepredstaví vo štvorhre. Z dnešného zápasu prvého kola sa odhlásila pre zranenie kolena. Uviedla, že jej to zlomilo srdce. Hrať mala po boku svojej sestry Venus. Mladšia zo sesterského dua dostala od organizátorov Wimbledonu voľnú kartu v oboch súťažiach. V noci by malo byť na Slovensku spočiatku jasno až polooblačno, od západu bude ale pribúdať veľká oblačnosť a v Žilinskom a Trenčianskom kraji preto môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa oteplí na juhu a západe do 28, inde bude chladnejšie s maximami okolo 22 stupňov. Miestami zaprší a výnimočne sa môžu ukázať aj búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor najmä na policajné hliadky v obci Buzitka obojsmerne a ešte v Širokej smerom na Oravský Podzámok. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: predaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Počúvate Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate tú najlepšiu oldies party iba z Rádia Vlna.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čupy XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Erúka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje. Niekedy si pripadám ako kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. V nedeľu 5. júla je sviatok, sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený. Škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom preto, aby nemuseli starnúť sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať. Ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Čo? V Lidle e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
4: Shake.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

vecí, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od

u cenového lídra. Od čtvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram a bravčové párky 750 gramov

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Počúvate tú najlepšiu